Oh, my God.

איש אחד בלב אחד, בין כתר מנוחה. וגם כשלא רואים על הפנים,

דור לשום שמיים שצורכם לדמות דחים חזק ונעבור תגיד לי נדמה את הרפאי הקדש עם שיר חכלי חסוק אז

עלייך למלאך שלא קם עדיין את המאמר שלך זה

Ben hoşçakalın.

I'm gonna go to the hospital.

אהבה חיי לך נעמה

נצח לאהוב, תהי לידי, בואי לחיקי, בואי, בואי, ונניחי את שושך על כתפי. אל תפרקי, תהי לצירי.

השמש עלתה, חיממה את העיר, ליבי נדם, שנשקת לי שפתיי, בחיוך של מלאך, אחז בידיי, שינית את חיי, מתקצה לקצה. אלייך את עצמי

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה.

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שאני פרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי.

0: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
3: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למהדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: 101.5 התחנה.
8: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: 101.5
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מח"ט רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
12: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל מוואסי שבמערב חאן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. בין היתר, ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
11: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי ההודעה הסעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי האימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי הצבאות של כמה ממדינות ערב כדי לדון במלחמה עם איראן. ברק רביד שליחנו בוושינגטון.

0: טוענים הפרטים.
1: במפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר, לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
0: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
2: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו ב-2% ובירושלים בכמעט 3%.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
8: בגרדב למספר.

אחד הלהיטים הגדולים של שנות ה-90, ישי לוי, זכרו לברכה, עם אריק די. שלום לכם, מאזינות, מאזינים, בוקר טוב לכם. בוקר טוב, עולם, מה שלום כולם? אחת עשרה דקות אחרי שבע. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו. כמו בכל בוקר. השתבח שמולד. אנחנו זוכים לעוד בוקר בכיף וביחד. עד לשעה 10, 3 שעות קדושות של הרבה מוזיקה טובה. נשתדל להכניס אתכם לכמה שיותר אנרגיות טובות וכל מיני דברים מעניינים.

איך שתרצו. כן, מתקרבים תכף לסוף השבוע, ואז רגע, שישי שבת, אין חג. התבלבלו כבר כל הימים והשישי שבתים וכל החגים וכאלה. אז בואו נעשה סדר, בואו נעשה סדר. שישי שבת זה שישי שבת עכשיו רגיל, אבל שבת מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה לפני כיפור, כן? ביום ראשון, אנחנו כבר עם ערב יום כיפור, כולל שני, ואז ביום שני בערב צאת כיפור, אחרי שאנחנו נתאושש בעזרת השם בלי נדר מהצום, אנחנו נתקע יתד של סוכה, כי זאת המצווה, אתם יודעים. עם כל היפות של הצום וזה, אנחנו חייבים, לפי ההלכה, מצווה, באמת לתקוע יתד של סוכה. ואני למשל, לא מספיק לי היתד. אני אומר, יאללה, אני תוקע יתד, כבר תוקע את כל ה... כאילו, לא תוקע, כאילו, הבנתם, נו? כאילו, בונה, יותר נכון, את כל הסוכה. כן, זה נותן חשק, כאילו שמתחילים, ואומר, יאללה, התחלנו, בואו כבר נבנה את כל הסוכה. ואז יש לנו כמה יומיים, שלושה, ואז עוד פעם אנחנו חוזרים לעניין של חגים, שזה סוכות, שישי שבת, שבוע הבא, ואז חול המועד, שבוע שלם. בקיצור, חודש חגים שמח לכולם. אני אוהב את זה, מאוד, מאוד. כמה שיותר חגים, כמה שיותר להיות בכיף עם המשפחה, עם האהובים, עם החברים, עם הכי כיף בעולם.

0: מה שכן, אתם יכולים להיות איתנו ולשלוח לנו הודעות בוואטסאפ ל-054-987-1015. אני בא לכם להגיד בוקר טוב, הקדשות, בקשות, מה שבא לכם אתם מוזמנים. בקניונית, אני בובה בנאי. יונית אומרת לי, ממש בובה בנאי אתה. שיה בנאי. שצריך, אני גם הנדימן בבית. ושיה בנאי בבית. אין מה לעשות. האמת שאני אוהב את זה, דרך אגב. כן, זה כיף. באמת. אבל רק בבית שלי, לא אצל אף אחד אחר. אין לי עצבים.
1: זה לדרך

לעשות, חלק מעניין, לא יוני? לא, לא מתלונן, ברוך השם, הכל טוב. בוקר טוב ליונית ביטון שנמצאת כאן איתי באולפן, נסי לביא, אני שי בניטה. עדיין אפשר לחבק

טוב, בואו נגיד בוקר טוב לחברים שלנו ששולחים לנו הודעות לוואטסאפ. בוקר טוב לציונה גהרמן, שלומי גהרמן, מה זה? אוקיי, טוב, לא יודע, בוקר טוב. בוקר טוב ליסיר מחמוד מאקו, ליז מעברי מאקו, בוקר טוב, רביעי שמח. בוקר טוב לדוד בלפור מטירת הכרמל, עידה לוגסי מאפולה, יוסי אשכנזי מזיכון יעקב, יוסי והחברים והפרלמנט שכל בוקר

0: בית קפה. אין, לא סיימו את החופש עם... את החופש הגדול עם אריק אלקובי וכל החברים. לא, מצד שני עכשיו אריק אלקובי ונורא עסוק עכשיו לקראת יום כיפור. כן, כן. עמוס ב... ב... ב... יש סביבו מלא מלא אופניים. בוקר טוב לדוד, דוד, והבא, מיוקנעם. בוקר טוב לרותי כהן מטירת הכרמל, ארז שלמה, בוקר טוב, ארז שלמה, הוויקיפדיה שלנו. בוקר טוב לך, גיל אילוז מקריית אתא, סמר דאם שם מהפולה, לי, אליאת משה, היקרה מנשר. בוקר טוב לך ליאת, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שי בניטה, בוקר טוב, שיהיה לך יום טוב, שבוע מבורך, נסיך שאתה, אתה יודע, אני ממתינה לך לביקור, לבורקסים, למאפים, החמים, מטריים,
0: זה פחות, אבל אני...
1: לקרוסונים, וואו, אימא לב, אבא לב, שרק אנחנו יודעים לאפות, אז אתה מוזמן אליי, לתן חלוצי תעשייה. ממתינים לך בחום, באהבה, נארח אותך כיד המלך, נסיך עולמי אתה.
0: תן חלוצי תעשייה, יצטרכו לחלץ אותי אחר כך, לא, לא, פחות עם הקטע של הקורסונים, ואז... אני אבוא לבקר אבל, ליד. תודה. עד לכאן מריחים את כל המאפים של ליד משה, יאללה. דוד גד מראשון לציון, בוקר טוב. יניב חנינה מעכו, בוקר טוב. וואפה אבס מנוף הגליל, סיוון וולבוביץ' מהפולה, בוקר טוב לך. בוקר טוב לתומר ז'אן, ומזל טוב לאימנואל, ליום הולדתו, הכמה? 95. כל הברכות לאיש המיוחד הזה, מזל טוב. 95, וואו, וואו, וואו, איזה כיף, איזה כיף. טוב, אם בא לכם עוד לשלוח לנו גם בהקדשות, בוקר טוב, מה שבא לכם, אז אתם מוזמנים, 054-987-1015. והנה סרן גוס. כן, כן, פרסומות, תכף, יוני, תכף.
2: מונו, מונו.
0: מוקדש לשלום קדוש.
2: מונו.
0: היידה שלום.
2: מונו.
0: אח שלנו היקר. צלם מספר אחת, תדעו לכם, שלום קדוש. היידה! בוקר טוב, פרדס חנה.

0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
4: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
5: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסמכו באפולה, חפשו אותנו ברשתות. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
7: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
8: מיקה.
9: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מזגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
18: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה...

0: שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: כן, בוקר טוב יונה.
5: בוקר טוב שיוש.
4: מה קורה יונה?
5: מתעוררת איתך שי הבנאי.
4: ממעוף היונה, מה קורה בכבישים?
5: אז כך, כביש 4 מצומת אקו מזרחת כבר מסריק ישנו עומס, וגם מצומת יוסיף שזה כביש 85 עד צומת אקו מזרח. עד כאן דיווחי התנועה.
4: יפה מאוד, צאו בזהירות, תדווחי לנו גם בהמשך. טוב יונה?
5: טוב שייקוש.
4: יאללה ביי.
5: ביי יוש.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

לשתות את הקפה שלכם עם שי בניטה. תוכנית הבוקר של 105 התחנה.

זה חיים איפרגן, חיים איפרגן. בוקר טוב לגילה יונה מנהריה. הנה עוד יונה.

0: ישוע.
1: אז הנה גילה כותבת לנו כאן, בוקר טוב שעה יקר, אני רוצה לאחל ליום ההולדת לבן היקר אוראל יונה מנהריה שחוגג היום יום הולדת, בריאות איתנה, הצלחה ובעזרת השם עוד השנה זוגיות, אמן. אוהבים המון המשפחה, אבא ו...

אמא והאחים משה, מעיין ואבירם, יונה, ואם אפשר להקדיש לו שיר של בן צור, כן אפשר, אבל בהמשך, בסדר? שיהיה המון המון מזל טוב. בוקר טוב לאילנית הראל מקריית מוצקין, לדותן מרדכי, אח שלנו היקר, שאגב מוסר דש חם לנסיך, שלום קדוש, הנסיך של פרדס חנה. בוקר טוב לך דותן, ולכל החברים שלנו. יאללה, הנה שרית חדד. שרית המלכה. מה את רוצה לאחל לי, שרית, לשנה החדשה? מה בא לך לאחל לי? מה?

חמורן אמיר מכרמיאל שכותב לי כאן, אין על הסט שלך. אגב, אם אתם רוצים באמת באמת באמת לדעת, אחרי הרבה זמן שבאמת ביקשתם, סט שהכנתי, סט חדש של רימיקסים של דברים שאני גם מנגן בחתונות ובאירועים כדיג'יי, אז יש לכם את הסט החדש שלי ביוטיוב. אם בא לכם לשמוע ולהתפנק ולשים פול ווליום וליהנות, אז כנסו ליוטיוב, תרשמו שי בניטה בעברית, באנגלית. יש גם את הסט החדש שלי לשנה החדשה, ויש עוד דברים גם בדרך, ועוד סט חדש שאני כבר עובד עליו, ויש שם עוד דברים מעניינים וכיפים שתוכלו לשמוע שם ביוטיוב. אז תרשמו שי בניטה בעברית או באנגלית, איך שנוח לכם, ויאללה תהנו וספרו לי איך היה. אנחנו עכשיו סוגרים את השעה הראשונה שלנו של תוכנית הבוקר, ואומרים תודה ליונה יונית ביטון ולאסי לוי.

0: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיתנו. איטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
6: שילמת על ארנונה? חזק

0: אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
1: מסעדת 300 גרם מציגה. הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה. רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם. מסעדה בשרית כשרה למהדרין. בבוסטן הגליל.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת בתאימה. סוכות בצבעים וחביבי בדלת הקרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
4: מצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
5: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. ביי.

0: התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM. התחנה.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחת רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס, חוסה למש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
5: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל מוואסי שבמערב חאן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. בין היתר, ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
4: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה סעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי העימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות ו-20,000 ראשי קרב שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
6: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, לתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, על המחירים

0: אז פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו ב-2% ובירושלים בכמעט 3%.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלטיים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

שעה שנייה שלנו יוצאים לדרך, 9 דקות אחרי 8, כן. 9 אחרי 8. שעה שנייה תוכנית הבוקר. ביום רביעי בשבוע. עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי, איזה, אין, כמה אנרגיות ומוטיבציה כן, כיף לשמוע את השירים האלה שמרוממים לנו את מצב הרוח. אנחנו איתכם גם עם הרבה מוזיקה טובה, וגם אם בא לכם לשלוח לנו הודעות לוואטסאפ, אתם מוזמנים. אנחנו איתכם גם בוואטסאפ 054-987-1015, אנחנו איתכם גם באפליקציה, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה, בכל מקום אנחנו איתכם. יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה. נסיעה טובה, אגב, אם אתם מדרכים, כן?

יוספי עושה לנו סדר בבלגן. לידור יוספי האלוף, שאגב מקליט גם דברים חדשים, כן, שירים חדשים, הכל הפוך.

טוב, מכירים את הטרנד הזה של שנות ה-80? יונית, את מכירה את הטרנד הזה של שנות ה-80? כן, שכולם עכשיו בשבוע שעבר זה יותר עוצמתי, כאילו, יותר... כן, ראינו מלא סטורי של מלא אנשים שכל אחד ככה צילם את עצמו, שעשה כזה בצ'אט, כן, תמונה של שנות ה-80, איך היינו נראים אנחנו בשנות ה-80, ווואלה, מגניב העניין הזה. ואגב, אנחנו גם בתוך הטרנד הזה, אבל לא בתוך, האמת יותר בקטע של כאילו אנחנו ברגיל בקטע הזה של שנות ה-80, כי זה מה שאנחנו עושים כל השנה, מנגנים גם את להיטי הזהב, שנות ה-80, 90, 2000, וכולי. והאמת היא שיונית, אמרתי שאולי נעשה איזה משהו מגניב. אולי תחשבו על זה, נגיד אם היינו לוקחים שיר שהוא עכשיו חדש נגיד, ולקחת אותו לשנות ה-80, אולי נגיד אושר כהן. תארו לכם את אושר כהן נגיד עם השיר כולם גנבים בגרסת שנות ה-80. יכול להיות טוב, לא? הנה עוד משהו מיוחד, מאזינות ומאזינים. קבלו את אושר כהן של שנות ה-80.

יאללה, בא לכם את זה גם? תצאו עכשיו ליוטיוב, תרשמו שי בניטה בעברית, אנגלית. יש לכם את זה שם בעמוד שלי. רמיקס מיוחד שעשיתי בשבילכם עם הטרנד הזה של שנות ה-80.

נטלי ביטון מקריית חיים, לאילנה משה מאפולה שכותבת לנו כאן בוקר טוב בנית היקר, מאילנה ונורית מהרנטגן של בית חולים העמק. אחלה בוקר שיהיה לכם, רק בריאות מה שנקרא.

0: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה.
1: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, קריחים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
2: שילמת על ארנונה? חסר.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק שדרות חן 13. כפוף לתקנון.
5: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
6: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא

0: כרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר רוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדליית אל כרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.
9: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועיות
10: סנסיקה. איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
11: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. דיווחי התנועה בחסות.
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
14: ממעוף היונה.
15: היונה, יש חור בדלי.
14: כן.
15: אולפן התחנה. הכל עגול. דרך אגב, ניסיתי לקצר את השם שי.
14: נו.
15: יצא לי ש... אוקיי.
14: מה את אומרת?
15: כביש 4, רוצה לדעת מה קורה בכבישים?
14: כן.
15: אז עדיין צומת אקו מזרח עמוס עד כפר מסריק. 85 צומת אקו מזרח, כאמור, מצומת יסיף לאקו מזרח, ואחרון ולא חביב 79. מצומת סומך עד אין אפק, עד כאן דיווחי התנועה.
14: יפה, ואני גם רציתי לקצר את השם יונית, ויצא לי יאללה ביי.
15: צ'או, ביי.
14: ביי ביי.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

טוב, הוא כותב לנו כאן, אתה פשוט גאון ומשמח אנשים כל בוקר, תאחל אשתי היקרה נורית דהן מזל טוב, אז מזל טוב לנורית דהן, והיא רוצה שיר, הוא רוצה להקדיש לה, כן, שיר אהבה כזה של יואב יצחק, מה נקדיש לה, מה נקדיש לה, יאללה בוא נקדיש לה את זה. מזל טוב לנורית דהן, אם את שומעת עכשיו, בעלך אוהב אותך מאוד מאוד מאוד מאוד.

נורית, לא חשוב איזה שיר, פשוט העיקר שיהיה יואב יצחק, כי היא נורא אוהבת. בוקר טוב ללירון רוזנפלד, שולח לנו כאן תמונה כמו בכל בוקר באמסטרדם בחדר הכושר. בוקר טוב לשי ולתחנה הנפלאה שעושה לנו את היום מאמסטרדם, הם שומעים אותנו, איזה כיף, איזה כיף. דש לחבר שלי זיף שלום, אם אתה מכיר, לירון, זיף שלום מאמסטרדם, הנסיך, איזה כיף, בא לי עכשיו לחזור לאמסטרדם, אחד המקומות המדהימים למי שלא מכיר ולא יודע. אז יאללה, תמשיכו ליהנות שם. מקווה שאני שורף לכם הרבה קלוריות, אה? בוקר טוב גם לבטל ממן מקרמיאל, שכותבת לנו כאן, בוקר טוב לבת שלי הנסיכה ליאן ממן.

אנחנו סוגרים שעה שנייה שלנו, יש לנו עוד שעה ביחד, אז חכו לנו. נגיד תודה ליונה יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה, ואנחנו אוטוטו חוזרים אליכם לעוד שעה של כיף ביחד. הנה זוהר.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5 התחנה. תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! מוזיקה ים תיכונית.
1: התחנה! 101.5 התחנה!
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
8: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
9: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
10: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
11: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטי.

0: חנויות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
3: 101.5 התחנה.
4: מאזין, הקשב. בכל שישי בין 9-12, כדאי לעצור בטרמפיאדה של 101.5 התחנה. כל הדשים והקדשות השירים לחיילים ולמשפחות שמחכות בבית. אז בין הניקיונות, הבישולים וההכנות לשבת, תעצרו רגע כדי למסור דרישת שלום. רוצים למסור דש עם שיר ואולי לזכות בפרס? שלחו את שמכם לוואטסאפ 054-987-1015. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בין 9 בבוקר, רק ב-101.5 התחנה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדבריו של וינטר, אחרי שתקף את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולנו מבינים שזה לא יקרה, וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס, כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה, כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
8: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות, בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
7: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM. בסעודיה הודיע הלילה כי הפילו כתבם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה סעודית, הכתבם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור, ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכתבם מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות ו-20,000 ראשי קרב שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
9: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה אף חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו 2% ובירושלים בכמעט 3%.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרי.

0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים, אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

שראבי, אחד השירים הכי אופטימיים שיש. שעה שלישית שלנו, 9:09. תוכנית הבוקר שלנו, אתם על 101.5 התחנה, איתכם גם בשעה הקרובה, עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, איתכם באפליקציה, בערוץ הרדיו, בטלוויזיה, בוואטסאפ, ב-054-987-101.5. יונה יונית ביטון כאן איתי, ביחד עם אסי לוי, אני שי בניטה, ומרגישים כבר באוויר, ככה, את יום כיפור שמתקרב, והסליחות בעיצומן, ושנה חדשה כבר, בפתח. שתבוא עלינו לטובה, אמן.

0: הפרויקט של רביבו עם מחרוזת יד ביד.
1: תקשיבי, את לא יכולה להגיד לי מה לעשות. אני כל השבוע עם חברים, אני יוצא, אני משחק כדורגל, סוני. חמישי אנחנו במיקונוס. כך הוא אמר לה. היית מאמינה?
0: וואה, ליה, כך הוא אמר לה. תגיד אמן ושב בשקט, אח שלי.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5 התחנה. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
1: 101.5, התחנה.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
5: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
7: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בריא

0: דש 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
3: בית של מקצועים, סנסיקה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
9: טוב, יאללה, חזרנו. קצת דיווחי תנועה.
10: מה זה קצת? זה פיפס. פיפסון.
9: היום את קצרה, קצרה מאוד.
10: כן, אמת. אז ככה, כביש 4 מצומת עכו מזרח עד בעצם כפר מסריק. עד כאן דיווחי התנועה, ויאללה ביי.
9: יאללה ביי, ביי, ביי.
10: צ'או.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: עולם. בוקר טוב למשה בוחריס מאפולה שכותב לנו כאן בוקר טוב, חתימה טובה לכולם. יסיר מחמוד מאקו, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב גם טוב, אין שם אבל בוא נשמיע, כן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יש לכם עומס תנועה מכיוון הטכני של חיל האוויר לכיוון המנהרות, עומס כבד.
0: יפה מאוד, איפה יונית שצריך אותה, אתה מבין? כן. עשו בזהירות, זה הכי חשוב. הנה אבי ומדינה, מכניס אותנו לאווירה.

0: יודע. טוב, אנחנו ממש רגע לפני סיום.
1: הייתי כותבת ספר, חולקת ברמזורים, הלך מהירים את הנפש.
0: והנה לקראת סיום ליאור נרקיס. ענני.

0: אנחנו נהיה כאן גם מחר, ואז סוג של גשר.
1: אנא תסלח כמי חטאתי.
0: לשישי שבת, לערב יום כיפור, ראשון, שני, ואז נחזור שוב ביום שלישי בעזרת השם בלא נדר. תודה לשם יתברך, תודה לכם על ההזנה. אני מאחל לכם שנה טובה, נפלאה, מלא בטוב, בדברים טובים, חתימה טובה, שנעשה רק טוב אחד לשני, אמן. טוב, אני צריך גם להגיד תודה למי שהיה איתי כאן באולפן, למרות שלא מגיע לבוקר, אבל נסלח לה, יום כיפור בכל זאת. תודה ל... כן. תגיד את זה אתה אלרועי, תגיד למי תודה, למי?
2: תודה ליונית ביטון, אסי לוי הג'וקר.
0: תודה.
2: ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: אני שי בניטה, אחלה יום שבעולם. צורות טובות.
3: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5 התחנה. תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו!
4: 101.5 התחנה.
5: שילמת על ארנונה? חסר.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבו קרמל, במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
5: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
6: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.

0: אל הגיע לעיר, מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
1: 101.5 התחנה.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדבריו של וינטר, אחרי שתקף את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולם מבינים שזה לא יקרה וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה, כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
6: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות, בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
5: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM. ראש ארגון הפשע ערן חיי יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים, כך פרסם לראשונה כתבנו ברנו טגניה. בית המשפט בניו יורק החליט היום לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש אותו ולהסגירו. חיי מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארצות הברית. עם נחיתתו המשטרה תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה בפרשות המיוחסות לו. הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן, השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
7: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמובן לתנאים המלאים.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון.

0: שפתי.
1: שלום שבת. שלום עליכם, בוקר טוב, בוקר רביעי. שבוע קצר, אבל הלב עובד שעות נוספות בין חג לחג. רוח חדשה עוברת בבית. 101.5, התחנה, משיבים את הזמר הביתה, מרקחים קצוות ושומרים קרוב את האנשים שעושים לנו טוב. בואו נצא לרקוד במעגלים. שעתיים, תחנת ביניים.

אחרת. בעצמותינו. מנגנים ושרים, אבנר גדסי פותח תחנת ביניים 12, איזה 20? 12 דקות אחרי 10. היי, בתשרי התשפז, רבי בטוב טעם, אז הימים אכן חולפים, השירים נשארים, אנחנו משיבים אותם הביתה. אז תאמרו לי, מי הזמר שגדל איתכם בבית? איזו סוכריה מוזיקלית שככה תשיב אתכם בשנייה אחת לילדות? שתפו אותי, מי הזמר? איזה שיר? ב-054-987-1015. השתמשו בי היטב, את מי תחייכו הבוקר, איחו לו סתם ברכה חמודה באמצע היום. אז כאמור, מאיכן אתם שומעים, שם והוואטסאפ. בקול שלכם אפשר גם להקליט כל הודעה בקולכם. 054-987-1015, שווה להתקרב, יש גם שוברים מפנקים. באפליקציה חינמית בארץ בעולם, מכל מרחק, התחנה נשארת קרוב ללב. באפסטור, גוגל פליי, רשמו התחנה והצמדו משפחה אחת, תדר אחד, יאללה, יוצאים לדרך, אסי לוין. על הצלילים. זוהר צברי ברקע, מטורף בלילות, אחרייך. אני יונית ביטון, זכות להיות איתכם עד 12. האזנה טובה.

0: לא ללב, לריאות, גם לא. יהיה בסדר גמור אם נעשה בסדר. אביבה אבידן, 101.5 זה אנחנו, ואתם יודעים, יש לנו כאן וואטסאפ, אני אשמח מאוד לשמוע את כולכם, אומרים לנו כמה בסדר אצלכם, ומכאן אני רק רוצה למסור, יום הולדת שמח, מזל טוב ליאר לוי, בן שנה, סבתא דורית, תודה על התמונה המתקתקה הזאת על הבוקר, ומכאן יהיה בסדר, אחוי רסלנדה איבס, מה קורה?
1: אחלה בוקר טוב לאחלה יונית ביטון המלכה, חבבית אלבי, בוקר טוב לכל הצוות, חבאים אלבי, אוהב אתכם, אחלה יום, בשנה טובה לכל עם ישראל, ממני רוצן, אחלה בוקר ואחלה יום.
0: אחלה, אחלה.
1: אוהב אתכם.
0: אוהבים גם אותך. תרים לאוטובוס את הווליום, כל הנוסעים שם חגיגה. מוקדש לכם רון שובר.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משובחת בתאימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הקרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
9: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
1: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: בסדר.
1: הכוכבת.
0: כן, את אחרת.
1: נתי לוי, פיני חדד, משפחה טובה, התחנה 101.5. יום מבורך למשה פרץ מנתיבות, ליסיר מחמוד מאקו שמברך כל האוזן אל יום רביעי מלא באור, שמחה, שנה טובה ומבורכת, בשורות טובות על כל עם ישראל. תודה לך יסיר מחמוד. 054-987-1015 אם תרצו לאחר לחבר.

לרגש. ואם כבר משפחה טובה, שיר לוי, לא מאמין באהבה. אתם?

מאמינה המון באהבת חינם. הגענו לסוכריה המוזיקלית, היא מגיעה הבוקר ממגדל העמק, כותב כך, מבקש לשלוח דרישת שלום ורפואה שלמה לאשתי היקרה, זהבה בוסקילה ששברה את רגלה, אוי, זה לא נעים, מבקש לשלוח לה את השיר ג'ו אמר, את השיר ברצלונה של ג'ו אמר, ולך יונית ולכל צוות הרדיו, בוקר טוב שמעון בוסקילה, אז יאללה, זאת סוכריה אכן מהממת, שנות ה-60 לדעתי, כתב הלחין, ז'ו אמר. עולה.

באמת, המלאכים שלנו במדים, החיילים שלנו, אריות, אריות כבירים. אנחנו רוצים להזכיר בכל יום מחדש, אנחנו כאן בזכותכם, הצבא הכי אדיר, עם הנשמה הכי גדולה בעולם. אנחנו סוגרים כאן שעה אחת מתוך שתיים, אז כאמור, לקדש את החיים, אם יש לכם חייל או חיילת, שלחו לי בוואטסאפ שם וברכה, ונחזיר להם על כל האהבה שהם שומרים עלינו. 054-987-1015. בינתיים, אסי לביא על המוזיקה, בני הלפרין על הפיקוח הטכני. אתם, אני יונית ביטון. נשתמע עוד רגע לעוד, נסגור את השעה הזו עם טיפש או מאוהב. רוניוס, יאללה.

הסתיים. חשבתי לבטל, פשוט לקום וללכת, לקום וללכת. אני לא כזה חכם.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
0: מוזיקה ים תיכונית. התחנה.
1: 101.5 התחנה.
3: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
4: נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
6: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
7: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
9: שילמת על ארנונה? חסך

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר אוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: נטו מהפכה.
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועיות סנסיקה.
2: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
9: 101.5 התחנה.
10: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה

0: 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השרק אל אוסט הסעודי שמחת רפיח אבו אביד שחוסל אמש באמצעות שני טילים שהיה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו אביד היה בין מי שסייע בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006 וכי היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף הוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. לקראת הבחירות השר אלי כהן אמר הבוקר בריאיון בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי הוא ממליץ לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
2: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות, בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
1: ראש ארגון הפשע ערן חיי יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים, כך פרסם לראשונה כתבנו ברנו טגניה. בית המשפט בניו יורק החליט היום לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש אותו ולהסגירו. חיי מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארצות הברית. עם נחיתתו המשטרה תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה בפרשות המיוחסות לו. הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרטים. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
3: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
9: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון.

השנייה, וכן, אם הרוח משתוללת בחוץ, אצלנו היא פשוט מנענעת את הגוף. אז כן, עם בוזוקי, וכן, משיבים את הזמר הביתה, מעוולים, כראוי. סוכר מוזיקלי, תהיה עוד אחת, איזה זמר גדל איתכם? אם בא לכם לשתף אותנו, מי הוא היה? וגם, איפה אתם שומעים אותי? אז שילחו חיוך דרך הוואטסאפ, 054-987-1015, 054-987-1015. אני כאן להעביר אהבה מהצד הזה לצד הזה. אפליקציה חינמית מכל מרחק להישאר קרוב לבית, באפסטור, גם בגוגל פליי, רושמים התחנה בהידיעה אייקון עם החמסה ונצמדים לכל האהבה הזו. אסי לוי על הצלילים, אני יונית ביטון עם אישי לוי, זכרו לברכה. מילים ולחן משה נגר. אילו יכולתי, אילו יכולתי. אני יונית ביטון, שתי האזנה טובה.

אפשר לדעת המון בנשיקה אחת בלבד. לצחי יוסף שנמצא כרגע באפולה, היידה בחזרה בדרך הביתה לקריית ביאליק. וכמובן למעריץ, לאיש האדיר הזה, חוסה אלברטו פריינטו מבנצואלה, שקם במיוחד. יום שמח לכולם ברדיו התחנה, שהשם יגן ויברך עליכם תמיד. חיבוק מרחוק אבל קרוב, אוהבים אותך. חיים משה מוקדש לך.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5
1: התחנה. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
2: 101.5 התחנה.
3: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית

0: הסוכרית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה. העצמאות 42, קריית אתא.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת בטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
6: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
7: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
9: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
11: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה. העצמאות 42, קריית אתא.
0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
12: 101.5 התחנה.
13: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2. הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו. אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

איזה כיף שרוני שום מחולון כאן ביחד איתנו. רפואות שלמות, שנה טובה ומתוקה כאן על, גם להדסה דנתי. בוקר טוב לכל עם ישראל, שאני אתגשר בבשורות טובות ביותר. אמן, הדסה והחיות.

מאיר זוהר, זאת ירד כרמל, גמר חתימה טובה לכל צוות התחנה. כן, שמענו כבר את אישי לוי, תבוא מחר, מי יודע, אולי מחר נספיק גם את זה. בלפור דוד, דוד, מטירת הכרמל, ים של אהבה ובשורות נהדרות, נסיעות טובות, אחלה בוקר לכל חבריי נהגי האוטובוסים של סופרבוס אפולה והעמקים. הגענו לסוכריה המוזיקלית, היא מגיעה מנתיבות, כן משה? הסוכריה שלך, כאמור, שנות ה-80 העליזות, זמר שהופך עם השנים למלך של המוזיקה הים תיכונית מתוך היו זמנים. מילים סוזי סרנגה, לחן עממי, הייתה בת 14. עינייך החומות בשבילך.

הכל לטובה, כל הכבל לטובה, ובפרט בן צור מכוונים על התחנה, רוצה למסור מזל טוב לאילנית אשכנזי מיוקנעם. אנחנו מקבלים שיש לך יום הולדת היום, אז מזל טוב על מלא. ולא נשכח, לא נשכח את איפה אתה? ניר דרגולי, נכון? ככה אומרים? מקבל מאיתנו שובר להתפנקות. שובר צריך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה, בסניפים נעריה, רב מדור, רכסים, כל סוגי המאפים, חלות לשבת, לחמניות, פיתות, עוגות, עוגיות, ועוד נבחר מאפים טעימים וטריים, קייטרינג, חלבים, הגשי רוח, ועוד והכל כשר בהשגחת הבדץ. אז תתפנק היטב. זהו, אנחנו בעצם סוגרים שעתיים. תחנת ביניים, מקווה שיהיה לכם נעים לפחות כמוני. אם ירצה השם, מחר אותן השעות, מיד אחריי, ירון אילן מנטה, להתרעננות ראויה. רוצה להודות לאסי לוי על המוזיקה, לבני אלפרין על הפיקוח הטכני לכם, שאתם בוחרים כל יום התחנה. שום דבר לא היה אותו דבר בלעדיכם, אז תודה לכם, שימרו עליכם. חבקו את החלש, תעשו טוב, יהיה הרבה יותר טוב.

ב-101.5 מנטה עם ירון אילן. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.

0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. התקשר.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוכי חיסכון.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתקשר, ברמה קר תוכלו למצוא מספר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. המימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למעט 100 רדיו, כפר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מחופך ומואר. 100 מוצרים מתקנים ליום יום, ועד מוצרי החשמל היוקרתיים במטבח ולבית. כתר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל, במבצעים מיוחדים. מדיח בושנה אוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
0: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את היד, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק וראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפי בארץ. אוכל מצוין, הנוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למדרן.
0: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
6: 101.5 התחנה.
1: קריאתים, הגיע הזמן

0: שלישי, נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
1: התחנה הבאה ב-101.5. מנטה עם ירון אילן.
2: 101.5.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
4: רק בסלקו מתחילים שנה חדשה בראש הקשת, גם אינטרנט ציבורי וגם סלקו טיבי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. בשעה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקו, כתוב לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה חדשות. באיראן זועמים על ארצות הברית בעקבות דחיית השיחות שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים בנוגע לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מטרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן נכסו את הדחייה להתנגדות של המדינות באזור, ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השרק אל-אוסט הסעודי שמח"ט רפיח אבו עביד, שחוסל אמש באמצעות שני טילים, שעה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו עביד היה תפעתו של גלעד שליט בשנת 2006, וכי היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף נאמר שהוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה, ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי הילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
6: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
5: הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי, ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן, השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
7: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-101.5 התחנה מנטה עם ירון אילן.

הקטע, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, עכשיו 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה, באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למנטה, שלום רביעי, בין ראש השנה לבין יום הכיפורים, לבין תכף סוכות, לבין משחק כדורגל שבית ירושלים שאתה מחוייך.
1: שעה טובה.
0: הייתי בטוח שתהיה אתמול במשחק, אבל היית בחתונה של אליה.
1: נכון.
0: שלנו שהתחתן אתמול, אז אני אאחל לו הרבה מזל טוב, והרבה אושר, והנה, בית ירושלים נראית לא רע.
1: כן.
0: זהו, נגיד שלום למתן אמן שעורך ומפיק, הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, כולנו פה איתכם עד השעה 14:00.

מידד עשה עם הפיוט, אדון הסליחות, עוד שהיה ילד, מידד. אפרופו ילד, אז הנה ילד של מישהו שכבר הופך להיות כוכב בפני עצמו. הנה ליאם גולן.

0: ים גולן, וזה סינגל חדש של ליאור נרקיס, אני אוהב את אלוקים, הוא נקרא.
1: אבא דואג לי, אז אני לא פוחד, יהודי פשוט, יהודי פשוט,

0: חדשים.
1: קובי פרץ, גם הוא עם סינגל חדש, אני קורא, אני מאמין, כולם בתוך האווירה אמונית. טוב, בסדר, יפה, נחמד. בואו נפרגן לשרית חדד, שהיום ומחר תהיה בפארק הירקון. מופע 30 שנות קריירה. בא לי לספר חוויות מהפעם הראשונה שפגשתי את שרית.

0: שרית חדד וקרוסלה, לא להאמין ש-30 שנות קריירה חוגגת וקריירה מבין המפוארות שיש בארץ. הפסקת פרסמות, כבר חוזרים אליכם, אל תחו.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה. מנטה

0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
3: בית של מקצועיות סנסיקה.
0: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
4: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
5: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
6: 101.5 התחנה.
8: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה אייל גולן בסבב הופעות המנורה, שכבר אגב הוא שר את השיר הזה שם. זה הסינגל החדש שלו, בודד בעיר הגדולה.

אייל גולן, בודד בעיר הגדולה. איזה אפס עכשיו אתה שם? אפס שמונה. אפס שמונה. אני פשוט כל פעם מגלה שיר חדש באלבום ה-13 של איתי לוי.

איתי לוי ו-08. אני כל הזמן חייב להגיד שהייתי כל כך סקפטי לגבי השמות האלו של השירים, אבל מסתבר שתפסנו לבחור. הנה משה פרץ.

משה פרץ וברצלונה. זה חבר טוב של משה פרץ, יצרו הרבה דברים בתחילת הדרך של שניהם. הנה כאן דודו אהרון ולא דומה.

מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה. מנטה

0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה. העצמאות 42, קריית אתא.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה. ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה. המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
4: קפה לקרס בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: 101.5 התחנה.
7: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
8: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
6: 101.5 התחנה.
9: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

איש הלוי, ואחת ויחידה שקיבל את השם הכחול שבעיניה, אבל המקור של שם השיר זה אחת ויחידה. אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, זה יואב יצחק.

יואב יצחק ואין לי אחרת מלבדך, סוגרים את השעה הראשונה, מתן ממן, עורך ומפיק, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר ואני נחזור אליכם עוד מעט לעוד שעה. סוגרים את החלק הזה עם סטלוס ואורן חן.

0: ורדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: התחנה הבאה ב-101.5, תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
0: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
5: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
6: 101.5 התחנה.
7: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות תחיית השיחות, שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים הנוגעים לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני, מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מטרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן ייחסו את התחייה להתנגדות של מדינות באזור, ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. לקראת הבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לקח חלק בכנס הנדלן בקלפי ונשאל על אפשרות לרוטציה עם נתניהו, והשיב כי לא יאפשר דבר כזה, בטענה שהוא נושא אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
11: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית ישירה בפעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
10: שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
12: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו

0: חברי כנסת ושרים של ש"ס, עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה, דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט עופר גרוסקופ, הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
1: בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג גזר 25 שנות מאסר על נשיא קוסובו לשעבר ומפקד בצבא השחרור. בית המשפט קבע כי הוא נושא באחריות פלילית לפשעי מלחמה שבוצעו במהלך ההתנתקות של קוסובו מסרביה בשנות ה-90. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: בזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו, ב-101.5 התחנה, תחנת מעבר עם ירון אילן.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM, אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות שעורך מתן ממן, יונית ביטון איתנו ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015. ספרו לנו מה הבקשות שלכם ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אבל רגע לפני, אני מזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה המתיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים ל... תחנת מעבר, עם ירון אילן.
2: מאזין, הקשב.
1: בכל שישי בין 9-12, כדאי לעצור בטרמפיאדה של 101.5 התחנה. כל הדשים והקדשות השירים לחיילים ולמשפטים.

0: פחות שמחכות בבית. אז בין הניקיונות, הבישולים וההכנות לשבת, תעצרו רגע כדי למסור דרישת שלום. רוצים למסור דש עם שיר ואולי לזכות בפרס? שלחו את שמכם לוואטסאפ 054-987-1015. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי ב-9 בבוקר, רק ב-101.5. התחנה.
1: 101.5. התחנה.
2: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל, עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: בית של מקצועים, סנסיקה.
2: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדליית אל כרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
1: 101.5 התחנה.
16: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית כאן בתחנת מעבר.

0: הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים אליכם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
2: 101.5, התחנה.
3: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
5: נתומה הפכה.
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
7: קפה לקרס בקיבוץ גברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
8: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו ושמחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
9: מסעדת 300 גרם מציגה, הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
10: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
11: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן

0: וסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
1: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
2: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
3: מועדת שמחה ובנה.
4: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל... תחנת מעבר, עם ירון אילן.
5: 101.5 התחנה.
7: חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית, ואנחנו ממשיכים.

עד כאן תחנת מעבר להיום, מקווים שנהניתם והיה לכם טוב, נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, נאחל לכולכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם, יום מבורך.

0: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
1: 101.5 התחנה.
0: הלהיטים הכי חמים.
2: תני לי לעשות איתך שלום, תדברי.
0: הקלאסיקות הגדולות. והיציאות הכי מפתיעות.
3: רציתי בך יותר מכולן.
0: תחנת יציאה עם אור שמעון, כל חמישי בתשע בערב, רק ב-101.5 התחנה ובדיגיטל.
1: 101.5 התחנה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: אור, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: למרגלות הר הטבע,

0: אור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת בתאימה. סוכות בצבעים, יחביבי, בדלת אל-קרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
6: נטו מהפכה.
7: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
8: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
9: 101.5 התחנה.
10: התחנה הבאה, התחנה המרכזית.
9: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, אחרי חילופי האשמות, לפיד אומר לנתניהו כי ניתן לפתור את המשבר, את משבר התקציב בצהל גם ללא העלאת מיסים. בפנייה לראש הממשלה אמר לפיד, בוא נכנס את הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ונעביר מיידית 11 מיליארד שקלים שמחכים חודשים ארוכים לטובת רכש ביטחוני דחוף. כתבנו המדיני ירון אברהם מסביר כי למעשה לפיד טוען שאפשר לאשר תקציבים למערכת הביטחון שממתינים כבר חודשים מבלי לפרוץ את התקציב. לפיד עומד על דעתו שכל תוספת מעבר למסגרת התקציב מחייבת את ביטול הכספים הקואליציוניים והכספים למשתמטים. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה על ראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
14: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית, ישירה, בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
13: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. בג"ץ דחה את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
15: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבג"ץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
13: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו.
6: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: היברידיות?
18: יש.
17: סוב?
18: יש.
17: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
9: 101.5 התחנה.
10: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית,

0: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת בתאימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הקרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות.

0: הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.

0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: איך אוהב? שוארמה או שווארמה?
2: מה זה משנה? העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע, קריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
9: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
16: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
17: מועדת שמחה ובנה.
18: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
19: 101.5 התחנה.
4: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
2: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
4: הדשים, האיחולים וההקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון, כל שישי בתשע, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
2: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
4: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.

0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
0: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוטקין ונעריה.
4: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
5: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים.

0: רוצים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
4: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
5: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
6: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
7: 101.5
8: התחנה הבאה, התחנה המרכזית
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה עם, על ראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
12: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית ישירה בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
11: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. התאוששות הכלכלה הישראלית מהשפעות המלחמה האחרונה עם איראן הייתה איטית מערכות הקודמות. לפי עומדן שני ומעודכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המשק הישראלי צמח בפחות מ-15% בחישוב שנתי ברבעון השני של 2026 בהשוואה לרבעון הראשון, נתון נמוך מערכה שניתנה לפני חודש שצפתה צמיחה של כ-15.5%. שריפה פרצה בביתר אלית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות והצלה פועלים בשעה זו לחיבוי הדלקה, כשרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם מטוסי כיבוי הוזנקו למקום. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
13: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוב?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות

0: הכבדה בעומס החום, זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.
5: 101.5 התחנה.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית,

0: גם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
1: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
3: איך הוא אוהב, שוארמה או שוארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע, קריית אתא.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למהדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: נטו מהפכה.
8: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה. העצמאות 42, קריית אתא.
9: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
10: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.
10: 101.5 התחנה.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
14: אחר הצהריים טובים, מאזינים ומאזינות. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד כניסה לכפר מסריק, ובכביש 70 מצומת סומך ועד צומת אבליים. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשים.

0: הנקודה. מיקה קריית ביאליק שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
1: מיקה. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
4: נתום מהפכה!
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
6: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
7: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האם, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
8: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר
9: 101.5 התחנה.
10: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
11: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
10: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון, כל שישי בתשע, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
11: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
10: אתם מאזינים להתחנה המרכזית ב-101.5 התחנה.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
2: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
3: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
4: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
5: נטו מרפחה.
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה. העצמאות 42, קריית אתא.
7: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
15: בית של מקצועים, סנסיקה.
1: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: 101.5 התחנה.
17: בכל חמישי ב-9 בערב תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. התחנה הבאה בריזה עם אסיה ג'וקר.
16: 101.5 התחנה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
19: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים גם אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. נמשכים המאמצים לכיבוי השריפה שפרצה בביתר אלית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות פועלים בשעה זו לכיבוי הדלקה, כשרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם מטוסי כיבוי משתתפים במאמצים. מפקד תחנה אזורית יהודה, תפסר משנה תמיר ארז, מוסיף פרטים על פעילות הכוחות.
2: כרגע אנחנו בהכלה של האירוע, אך עדיין ללא שליטה. סכנה מאוד גדולה הייתה פה בהדלקה, מאחר ויש במקום חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, עצים, שיכלו לגרום פה לאסון. כאמור, הלוחמים בפעילות מאוד אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה, הצליחו למנוע את השריפה מלהיכנס לתוך המבנה. אני מקווה שבהמשך אני אדווח על שליטה.
20: השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 52 מאיות האחוז, ושערו נקבל 3 שקלים ו-3 אגורות. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
21: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
23: היברידיות?
24: יש!
23: סוב?
24: יש!
23: מחירים טובים?
24: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשר עוד לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
17: ועכשיו, ברדיו צפון, 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, שלום עליכם, אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. הרשת גואשת בעקבות אותם שני במאים שזכו בפרס על אותו סרט שעליו דיברתי בתחילת השבוע. העליתי גם את הקטע לרשת, לטיק טוק ולפייסבוק, והאמת שהקטע הפרטי שלי מכאן, מהתוכנית, הדברים שאני אמרתי במונולוג הפתיחה בתחילת השבוע, הופך להיות לאט לאט ויראלי, ואני מקבל הרבה מאוד תגובות, ואני מאוד מאוד שמח שהנושא הזה לא יורד מסדר היום, ויש מצב שמצד אחד זה עושה הייפ מאוד מאוד גדול לסרט, אבל אני כולי תקווה שלא יצפו בו ולא יראו אותו ולא ינסו אפילו להבין מה הביא שני אנשים להוציא סרט, ואולי גם להביא עדויות שקריות, ואולי להגיע לכל מיני אנשים, כן או לא, לכאורה אני אומר הכל, כדי להביא את דיבתם על חיילי צבא הגנה לישראל, על עם ישראל, על מדינת ישראל, שכבר קרוב לשלוש שנים עומדת מול האיום הכי גדול שיכול להיות, המאורע הכי אכזרי שיכול להיות. אנחנו 16 בספטמבר, ממש פחות מחודש, שלושה שבועות, נציין את השבעה באוקטובר. נזכר באותם מראות ובאותם זוועות, ועדיין יש אנשים שיש להם את האומץ לקום מתוך עמם ולעשות דבר כזה. עכשיו אני בא ואומר, תנסו רגע לחשוב, כל מי שיש לו בכלל את האומץ הזה, לקום ולומר שצהל הוא צבא לא מוסרי, הרי אם צהל לא היה מוסרי, ואם מדינת ישראל לא הייתה מדינה כל כך מוסרית, הכל היה כבר נגמר מזמן. הנשק היה יותר עוצמתי, והפצצות היו הרבה יותר גדולות, וההתראות והקש בגג והזהרות לפני, לא היינו צריכים, הרי מדינה אחרת לא הייתה עושה את זה, לא היו מקישים, אומרים, משפחת אבו משהו, צאו מהבית כי אנחנו הולכים להפגיז לכם את הגג. לא, זה לא היה קורה. היו משתמשים בנשק הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי. חיילים שלנו לא היו נפצעים. לא היו מאבדים איברים. לא היו נופלים. משפחות לא היו צריכות להיקרה, לגזרים. אבל יש מי שאומר שיש מצב שאולי אנחנו לא מספיק מוסריים. האמת שהם יכולים לקבל דוגמה טובה ולגיטימציה מכמה פוליטיקאים שבשם הפוליטיקה מרשים לעצמם להוציא ציטוטים כאלה ואחרים. אז לחשוב על זה. אנחנו נצא לדרך, ואני, אתם יודעים, מצד אחד אנחנו רגע לפני כיפור, ואני אומר, כל אדם יכול לטעות, ואנחנו לא שופטים, ואנחנו לא הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר, איך שלא נסתכל על זה משלנו, אבל לא. אני כבר אמרתי את זה בעבר, ואני אומר שוב, בוגדים מתוכנו הם הרבה יותר גדולים וגרועים מבוגדים שהם האויבים שלנו. אז מי שבוגד מבחינה אידיאולוגית או תיאורטית או מעשית בעם שלו, אין איזה סליחה, אין איזה מכילה, אין איזה כפרה, גם אם אנחנו רגע לפני כיפור. אני נורא מצטער. אז כל מה שהם עוברים עכשיו, גם ברשת, ואני מתאר לעצמי שגם המשפחות שלהם מקבלות באבי אביהם, מה שנקרא, על זה שהם הביאו זרעים כאלה לעולם, הם קנו את זה בעצמם. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, אנחנו יום רביעי בשבוע.

16 בספטמבר 2026, שידור חי של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וגם באפליקציות. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. עד 6, תרימו ווליום. בא לי לפתוח עם השיר הזה. האזנה טובה.

טוב, נשבע לך לא בוגד, זה כמובן דורון מרן שפותח את השעתיים שלנו. אנחנו יוצאים לדרך, ואתם כמובן איתנו גם הערב עם האיחולים וההקדשות והפרסים, ואנחנו נהיה עם בריזה נוסטלגית אחת, ונהיה עם בריזה כחול-יוון בשעה השנייה. בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, ועם הרבה מאוד פרסים שווים שאנחנו נחלק גם הערב. אנחנו בחסות סנסיקה, מיד כל הפרטים. אני רוצה כבר לפתוח את הוואטסאפ לאיחולים ולהקדשות שלכם, 054-796-1045. אם יש שיר שיעשה לכם בריזה בדרך הביתה, אם אתם רוצים כמובן לאחל ערב טוב, לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, וגם אם אתם רוצים לנצל את הזמן הזה רגע לפני כיפור, לבקש סליחה אם טעיתם, שגיתם, עשיתם למישהו משהו לא טוב במהלך השנה ואתם רוצים מכאן לנצל את הבמה, 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אנחנו כאמור בחסות סנסיקה מביאים לכם את הדור הבא של הסרת השיער הביתית. תכירו את סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL חדשני, ביתי, מעוצב בצורה מאוד מיוחדת ומאוד יוקרתית. ואם אתם רוצים להסיר שיער כמו בקליניקה, אבל לעשות את זה בבית, במסגן, מול הטלוויזיה, מול הרדיו, או כשאתם ככה יושבים לכם בכיף ומסירים שיער מאזורים שבהם אתם סובלים מסיעור יתר, שימו לב לזה, המכשיר הזה מצויד בטכנולוגיית קירור שנקראת Cooled RPL, זו טכנולוגיה מתקדמת עם עוצמה מדהימה, גם טיפול נעים, גם בטוח, גם מהיר, המכשיר כמובן מאושר על ידי משרד הבריאות וגם ה-FDA האמריקאי, ועכשיו הוא גם מגיע אליכם עם חבילת הטבות, סל הטבות מיוחד לכל מי שמתקשר לכוכבית 614.

אחת, ואומר שהגיע דרך התוכנית בריזה, כוכבית 6141, אתם מקבלים ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, כל התפעול של המכשיר הוא גם ככה פשוט, אבל אם יש כאלה שהם אולי טכנופובים, או שבוא נגיד שהם וכפתורים פחות, אבל למרות שההפעלה מאוד מאוד פשוטה, אתם מקבלים ייעוץ חינם לגבי ההפעלה של המכשיר, וגם 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא וללא הגבלת פולסים. עכשיו, למה אני אומר ללא הגבלת פולסים? כי המכשיר הזה מוציא עד 120 הבזקים בדקה, ומצב בוסט לפולסים מהירים, כך שבאזורים מסוימים אתם יכולים לעשות טיפול תוך 3-7 דקות, וכמובן להיכנס חלקים לשנה החדשה. אז כוכבית 6141, סנסיקה, אתם מתקשרים עכשיו, אומרים שהגעתם דרך התוכנית בריזה, ומקבלים את מכשיר הסנסילייט אייס, עם סל הטבות מיוחד. עכשיו, בואו נבדוק מה קורה כאן בוואטסאפ שלנו. שלום ליוסי אמר, שמבקש לשמוע את אסלה עם השיר באהבה לחיילים. שלום לשימון בוחבוט, מבקש לשמוע את רצועה 03 מתוך האלבום של איתי לוי. שלום גם לטליה, שרוצה שנמסור לבעלה נדב, שהוא אהבת חייה ושהיא מאוד אוהבת אותו. שלום גם לקובי שוע ממגדל העמק, שרוצה לשמוע את אייל גולן עם השיר החדש שלו, בודד בעיר הגדולה. אודי, שמגיע אלינו לדעתי מאקו, כותב לי שגם הוא לא יצפה בסרט המתואב. את המשך ההודעה שלו אני לא אוכל להקריא, כי הוא מאחל משהו כאן לבמאים, אבל הוא אומר עם ישראל חי. עוד הודעה, ערב טוב גם למשפחת רות, לארון ולכל המשפחה, שתהיה לכם האזנה נעימה. דודו נחמני מבקש לשמוע את נתי לוי עם שלום נערתי. אתם ממשיכים בדיוק כך, 054-796-1045. בואו נמשיך עם נתי לוי.

הודעה שהולכת ככה, אסי היקר, הכלבים האלה, היוצרים של הסרט, לא אשמים, ברגע שהמדינה מנרמלת, יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל, רוצח, צה"ל רוצח תינוקות, זה מה שהוא כותב, כן, ועוד מלא מנהיגים מכפישים את חיילי צה"ל, פצ"רית וכולי, בגיבוי בג"ץ, כל אלה מאחורי סורג ובריח. הודעה קשה, הוא רושם כאן, לא אוכל להקריא את כולה, אני מבין את הזעם שיש לכם. יש לי כאן הודעה שהולכת ככה, בוקר טוב, שבוע טוב. איזה בוקר עכשיו? תגידי לי, אמל. אמל היקרה, עכשיו היא מתעוררת. שמי אמל סקר משברם, אני רוצה להקדיש לבעלי היקר שחדת, השיר איש יקר של אביבה אבידן, ותודה לכם על

0: עם איש יקר שלי, ובוא נחזור על ההקדשה לשחדה היקר, האישה עמל סקר משפרעם, סבח אל חיר מה שנקרא. ערב טוב לליאו מלכה מאקו, היפה בנשים, נגן את השיר האהובה של אוריאל שלומי, מבקשים כאן. בן יוסיפוביץ', תודה.
1: כי אתה הדרך היחידה, זה הזמן.
0: סמי סלח מטירת כרמל מוסר לאשתו עדן שהיא הנשמה שלו. איזה כיף. תמשיכו ככה, 054-796-6666.

חלק, תן לי נעימת ברכה בבקשה, תן לי נעימת ברכה, נכניס קצת ברכה לעסק פה. שימו לב, השבוע אנחנו כאן עם נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, הטירוף ממשיך, ועכשיו סניף חדש נפתח בקריית אתא ברחוב העצמאות 42, וכשמשהו חדש נפתח, כשדברים טובים קורים, אנחנו שם. אז מחר, יום חמישי, מה שנקרא Save the Date, תושבי קריית אתא והצפון, אנחנו מגיעים, תעצרו הכל, כי אנחנו באים לעשות בריזה בסניף החדש, וכמובן שידור חי לאורך כל היום ברדיו, עם הבשורה שכולכם חיכיתם לה, שהגיע לעיר.

0: רשת נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הזולות ביותר בישראל לפי סקר מעריב, פותחת סניף חדש ענק ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. זה קורה מחר יום חמישי, אז אם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. אנחנו כמובן מביאים אליכם את השילוב המנצח, גם כשרות מעודרת ללא פשרות, גם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, חנייה בשפע ועגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. אז תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים. נטו חיסכון עכשיו עם סניף חדש גם בקריית אתא, מחר יום חמישי אנחנו שם.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: איתי לוי עם הרצועה השלישית מתוך האלבום החדש והמצוין. ערב טוב לאמיל שמאילוב היקר, ערב טוב גם ללוי מאתלית, לבבר מאתלית. הוא רוצה להקדיש לו את השיר בבר של בוטי גלעדי. מה חתימה טובה גם לאדיר פלדמן, והוא שולח הצלחה לחיילי צה"ל ששומרים עלינו. כשאתם אומרים חיילי צה"ל, תגידו חיילי צה"ל היקרים, הטהורים, האהובים, המוסריים, שאין עליהם ואין כמוהם בעולם, לא באוויר, לא בים ולא ביבשה. ערב טוב ליוסי קקון היקר, וגם למיקי הילו מטירת קרמלות בנשמת ההודעה שלך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה מאוד, וחוזרים אליכם עם עוד מוסיקה טובה, וגם עם בריזה או קריזה, וגם נכניס אתכם קצת לאווירה של כיפור עם מחוזת סליחות. בקיסור, שווה לכם מי שהם מחוברים, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: נטו מהפכה.
2: קרייתין. הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת.

0: למד בישראל הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה. העצמאות 42, קריית אתא.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
2: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
5: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה. השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: 101.5 התחנה.
7: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
8: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
6: 101.5 התחנה.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
11: דיבורי תנועה, שימו לב נהגים, כביש 85, עומסים משני הכיוונים, גם לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, וגם לנוסעים מאזור פארק תעשיות בר לב לכיוון צומת החיוד, ובהמשך לכיוון ג'דיידה מקר, מג'דיידה מקר עד לצומת יסיף, הנסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: זה לא מגנט של ססון? לא, זה לא זה. ואייל גולן עם בודד בעיר הגדולה. אני מצפה לקצת יותר. קצת יותר. טוב, אנחנו ממשיכים. אנחנו כאמור השבוע בחסות סנסיקה. מביאים לכם את הדור הבא של הסרת השיער הביתית עם סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה. מכשיר IPL ביתי חדשני, מעוצב באופן מאוד מאוד יוצא דופן. מכשיר יוקרתי באישור משרד הבריאות וכמובן ה-FDA האמריקאי. ועכשיו המכשיר הזה מגיע אליכם, מאזיני התוכנית בריזה, עם סל הטבות, ואתם רק צריכים להתקשר לכוכבית 6141, לומר שהגעתם דרך התוכנית לקבל אותו הטבה בלעדית עם 60 ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא, ללא הגבלת פולסים. וכשאנחנו מדברים על פולסים, אנחנו מדברים פה על מכשיר שבא לתת עבודה. הוא עוצמתי, הוא מביא לכם את התחושה של טיפול נעים, בטוח, מהיר, בכל אזורי הגוף וגם אור הפנים. ואיתנו על הקו גם הערב גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. אני רוצה לומר לו שלום ברשותכם.
1: אהלן אסי, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: היי גיא, אנחנו רוצים כמובן לטובת המאזינים שאולי פספסו, אולי מתלבטים, אולי עדיין לא מבינים את המהפכה של הסרת שיער ביתית. מה החידוש הטכנולוגי של המכשיר הזה, סנסי לייט אייס?
1: נכון מאוד, אז אנחנו באמת מציגים כאן פתרון חדשני, מתקדם מאוד טכנולוגית, אני קורא לו יצירת מופת, גם טכנולוגית וגם ויזואלית. הסנסי לייט אייס, לקחנו את מה שאמרו לנו כמה שנים טובות, הלקוחות ואנשים שהתעניינו מבחינת הצעות ומבחינת רצונות וצרכים, תרגמנו את זה למכשיר הזה שהוא באמת מוצג כאן אצלך, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, זאת אותה טכנולוגיה שעובדים איתה ברוב מכוני הסרות השיער הנחשבים ביותר. ובכלל, שיטת הפוטותרפי, פולסים של אור שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות במכשיר הזה ספציפית של קירור, כמו שאמרתי, במכשיר הזה יחידת קירור מובנית, שבכל פולס ופולס שיוצא לעבר אזור הטיפול, אנחנו בעצם מקררים את הטיפול וגורמים לו להיות נעים ולא מורגש. ובמכשיר הזה אני מזכיר, אסי, קצב פולסי מסחרר. אנשים היה חשוב להם זמן הטיפול, וטיפלנו בנושא הזה על ידי כך שהגברנו את קצב הפולסים שיוצאים לרמה של שני פולסים בשנייה, 120 בדקה. אנחנו מדברים כאן על טיפולים שפעם היו לוקחים חצי שעה, היום זה 5-6 דקות וסיימנו. ותוסיף לזה את העוצמה ששדרגה גם במכשיר הזה, פשוט מביא אותנו למצב הכי קרוב מאי פעם שהגענו לתוצאה של קליניקה.
0: תוצאה של קליניקה, אבל להישאר בבית, במזגן, מול הטלוויזיה, מול הרדיו, אתם כמובן עושים בעצמכם, וגם חוסכים את הזמן והתורים והפקקים ואת הבייביסיטר שצריכים להביא לילדים. אז אתם פשוט מאוד יושבים עם המכשיר הזה אצלכם בבית, מסירים שיער מכל אזורי הגוף, גם באור הפנים, ועכשיו

0: המכשיר הזה מגיע אליכם עם הטכנולוגיה החדשנית ועם כל היתרונות שלו. בוא תזכיר למאזינים שלנו, גיא, כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, מה מקבל מלבד ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה? אני מבין שיש כאן תקופת ניסיון עם החזר כספי מלא וגם סל הטבות, ספר לנו בבקשה.
1: נכון מאוד, אני מדבר גם כמובן, למרות שמדובר כאן במכשיר פרימיום, יוקרתי ומתקדם לכל דבר ועניין, יש גם במכשיר הזה חודשיים ימים לניסיון, ככה שאם חלילה לא מרוצים, ניתן להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא. מי שיחייג, כמו שאמרת, לכוכבית 6141, מצלחה בתוכנית, ויזמין את המכשיר הזה, גם ייהנה גם ממחיר השקה מדהים ומיוחד למאזיני התוכנית שלכם, מחיר בלעדי, ובנוסף, 20 הראשונים, כמו בכל שעה, שמחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות. זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
0: 20 הראשונים, 20 הזריזים, החכמים אני קורא להם, כן? זריזים מקדימים למצוות, אז קדימה, 20 הראשונים, זה הזמן שלכם באמת, אם שיער מיותר עושה לכם קריזה, זה הזמן לעשות בריזה עם מכשיר באמת צעקה אחרונה בעולם הטכנולוגיה והסרת השיער, סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, כוכבית 6141, רק אל תשכחו לומר שהגעתם דרך התוכנית בריזה, כדי שבאמת תוכלו ליהנות מסל ההטבות הזה. גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה, אני רוצה להודות לך ולהפנות המאזינים שלנו לחייג עכשיו, כוכבית 6141. ממשיכים עכשיו, רגע אחד לפני יום כיפור. זה הזמן להתעורר, תרימו את הווליום גבוה, הנה שלום עברי, שאני כל כך אוהב, הנסיך הצפוני שלנו, מחרוזת

0: לך אדוני הצדקה ולנו בוש את הפנים. נתן חיימוביץ' על השחורים והלבנים.
1: אדון עשה לי
0: חוק. ערב טוב לתומר בוחבוט שחוגג מחר יום הולדת. המון מזל טוב מאבא שימון. ערב טוב לצחי יוסף שרוצה גם לברך את חיילי צהל היקרים. סידני שמיני מטירת קרמל. יוסי אשכנזי ולבת ליאל.

0: יותר...
1: כן, זה המחוזת של שלום עברי שממשיכה וממשיכה, ואנחנו כמובן רוצים גם להקדיש אותה לכל החברים מקריית אתא שמאזינים לנו עכשיו. יש לנו גם את... אורי חן, כן?

אני רוצה להקדיש את זה גם לאלירן לוי היקר מקריית אתא. אני רוצה, אלירן, אני רוצה ממך סרטון, חביבי. אני רוצה סרטון שבו אתה מצלם לי את המרכז שם בקריית אתא, פול ווליום. אבינו לבנה. עשה שם קידוש השם, מה יש? אל תעלם אוזניך. קדימה, זיכוי הרבים. להוציא את הרמקול, ווליום גבוה.

0: אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה, פרסומות, ונשוב מיד עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. תישארו קרובים, תכף שווים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
0: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
0: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר, ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
0: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
3: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. מדיח בושנר רוסטה ב-1,990 שקלים. תנור פירוליטי ב-2,490 שקלים. מחכים לכם.
0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: 101.5 התחנה.
6: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
7: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
6: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון, כל שישי בתשע ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
7: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
8: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

שמבקש לשמוע לוי מאתלית, להקדיש את זה לבבר, מוטי גלעדי, זוכרים את זה? קוראים אותי בבר.

0: איזו הלשון.
1: אופן ההיגוי השגור בפיך אינו עומד בקריטריון ממנו אין באפשרותנו לחרוג כהוא זה.
0: כעוזה, כעוזה, זה מילה עברית כעוזה. אמרתי לו, אם היית מקבל ויזה בבית שלנו בכזה ומדבר כעוזה לפי הקריטריון, היית מקבל כעוזה לפי הקריטריון, וכולם בכזה היו שרים לך משיה לקריטריון.

מודי גלעדי, יחד עם בבר. אנחנו השבוע עם נטו חיסכון ויש לנו בשורה. השמועה הפכה לעובדה, שימו לב, רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נוחתת בקריית אתא, רחוב העצמאות 42. מחר, יום חמישי, 17 בספטמבר, אנחנו מגיעים לשם, שידור חי, יום שידורי מיוחד, והתוכנית בריזה, מחר מ-4, באים לעשות לכם שמח במרכז קריית אתא, עם סניף חדש של נטו חיסכון. אם חשבתם שאין דרך להוריד את תוצאות סל המזון, תחשבו שוב. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ 3 של הרשתות הזולות ביותר במדינה לפי סקר מעריב, פתחה את שעריה בקריית אתא, סניף חדש, אנחנו נהיה שם עם מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע,

0: וכל זה מחכה לכם ממש ליד הבית, תושבי קריית אתא והסביבה. תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם, כי קניות עושים רק בנטו חיסכון בקריית אתא. מחכים לכם מחר, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. כמו שאתם יודעים, ההרשמה לכוכב הצפון יצאה לדרך, היא ממש בעיצומה, ואתם שולחים אלינו סרטונים וקטעי וידאו, ואם גם אתם מוכשרים שרוצים להצטרף, תקשיבו טוב לפרומו הבא, ומיד בריזה או קריזה.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, בריזה או קריזה, אנחנו נסגור את השעה עם הפינה הזו וניתן לכם את האפשרות להצביע ולהשפיע. יש לנו גם פרסים שווים לחלק לכם. יש לי היום ארוחת בוקר זוגית מפנקת בספא בן עמי וגם כרטיס זוגי לסרט מהיר ועצבני בבתי הקולנוע, וזה יכול להיות שלכם אם רק תצביעו ותשפיעו. שיר חדש מתוך אלבום, מיני אלבום אפשר לומר, של דקלה. אנחנו נשמע שיר שנקרא מיליון. כל אחד מאיתנו רוצה את זה, נכון? או שלא. פלג, אתה רוצה רק בריאות, לא רוצה יותר כלום, אוקיי. אז אנחנו נבקש מכם להתייחס כמובן למילים וללחן ולביצוע, אבל את הכל לסכם לנו במילה אחת. בריזה או קריזה, זה מאוד פשוט. אם אתם אוהבים, שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה בוואטסאפ ל-054-796-1045, ואם אתם לא מתחברים, שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045, אנחנו נשקלל את הקולות. אני מבקש מכם לעשות לפלג עבודה, אני רוצה לראות אותו מזיע בהפקה, ואחד או אחד מכם יזכה כאמור גם בארוחת בוקר זוגית מפנקת וגם בכרטיסים לסרט מהיר ועצבני עכשיו בבתי הקולנוע. בואו נשמע את דקלה ביחד עם מיליון, ספרו לי מה דעתכם על זה.

0: דקלה מתוך איפי חדש מיליון, ככה זה נקרא. ספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה. אם אהבתם שילחו את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה לוואטסאפ, ואם לא התחברתם שילחו את המילה קריזה. יש פרסים שווים, אז קדימה להצביע. 054-796-1045 זה מספר הוואטסאפ שלנו. בינתיים נאמר לכם תודה גדולה על זה שאתם מוכרים להאזין לנו. תודה רבה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תשארו איך שאתם, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשום מיד השעה נוספת של בריזה ביחד איתי אסי לוי הג'וקר, כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, ב-90.2 FM אזור המרכז וגם באפליקציות שלנו. הפסקה קצרה לפרסומות, תכף שווים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.

0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוואנטין חקירות, כוכבית 9036.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
14: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072 393-6577. סוכות הדר.
15: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
16: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
17: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: 101.5
2: התחנה. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

ברוך אתה אדון עולם, שרית חדד עם שיר חדש מצמרר שנקרא מלך הסודות, ואם עדיין לא הקשבתם לו כמו שצריך תעשו את זה. זה מתוך האלבום החדש, וזה פותח שעה השנייה של בריזה ליום רביעי בשבוע 16 בספטמבר 2026. אנחנו כאן, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות שלנו. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, איך הוא מגיש את המוסיקה.

הוואטסאפ שלנו פתוח, גם להצבעות שלכם, גם לבחירות שלכם, 054-796-1045. עכשיו בן צור, נשאר באותה אווירה, ביחד עם הוויה.

טוב, אנחנו ממשיכים כמובן גם בשעה הזו. אנחנו כאן בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומי. תושבי קריית אתא והסביבה, תעצרו הכל. הבשורה שכולכם חיכיתם לה הגיעה לעיר. אז אנחנו מחר מגיעים לעשות בריזה מהפתיחה של סניף חדש של רשת נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הזולות ביותר בישראל לפי סקר מעריב. פותחת את הסניף החדש והענק בכתובת העצמאות 42 קריית אתא. מחר יום חמישי נגיע לשם ליום שידורי מיוחד, וגם מהשעה 4 בריזה בשידור חי. אם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית בכלל, הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. אנחנו מביאים אליכם את השילוב המנצח, גם כשרות מהודרת ללא פשרות, גם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, גם חנייה בשפע, וגם עגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. אז תפסיקו לבזבז את הכסף ואת הזמן שלכם במקומות אחרים. שימו בווייז נטו חיסכון, תעמיסו עגלות ותראו בעצמכם כמה כסף נשאר לכם בכיס. מחר אני רוצה לראות אתכם, תושבי קריית אתא והסביבה, מגיעים אלינו לנטו חיסכון, לפתיחה של הסניף החדש. ועכשיו...

0: כל עולמי, ככה זה נקרא. הוואטסאפ שלנו מלא בהודעות שלכם. עוד מעט נבדוק מה חשבתם על השיר של דקלה מיליון שהשמעתי כאן בסוף השעה הראשונה. יש לכם עדיין הזדמנות להמשיך להצביע ואולי תזכו בארוחת בוקר זוגית מפנקת בספא בן עמי וגם בחרתי זוגי לסרט מהיר ועצבני.
1: אתה 054
0: 796 10

0: האמת שיוסי אמר ביקש...
1: אסי, הכי מודי זה השיר לחיילים.
0: אה, השיר לחיילים?
1: השמיע את הסלה.
0: את הסלה? אבל זה אותו לחן. הוא גם שולח לי כאן הזמנה של זוג שמתחתן היום. נשבע לך ביקר לי, אני עם משקפיים ולא רואה את השמות של... תרשום לי, תקליט לי, יוסי. למה אתה עושה לי חיים קשים, יוסי? למה? בוא נקדיש את זה לכל חיילי צה"ל וגם לזוג היקר שמתחתן היום. באולמי הינומה. הנה לכל חיילי צה"ל. בוא נקדיש את זה גם לשני התסריטאים. זאת עם ה... עם הפאה של הלגו על הראש והמשקפיים, והשני, זה ששונא את עצמו.

0: ערב טוב לליאור מגדל העמק.
1: אסי היקר, שיר של דקלה, כל יצירה של דקלה בהחלט בריזה. היא מרגשת, היא מגישה את השיר בצורה הכי נוגעת שיש. כל כך אוהבים אותה. תודה רבה. ליאור כהן מגדל העמק.
0: ליאור כהן מגדל העמק, תודה רבה. אלי כותב כאן בריזה.
2: הצוואר הכי טוב בעול.
0: משה ביטון אומר בריזה אחלה זמרת דקלה. אביב עזרא מנהריה נותן בריזה וכותב שנעים לשמוע. שלום לשרונה, איפה את שרונה?
3: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור, בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. אלי ממעלות, אתה חייב להחליט, או בריזה או קריזה, אתה לא יכול לרשום לי בריזה או קריזה. או בריזה או קריזה. שלומית עינת מפרדס חנה נותנת בריזה וכותבת מתה עליה. רויטל ליזמי משלומי כותבת, אז נסעתי לצעוק את החיים מול הים התיכון, איזו שורה ואיזה קול מרגש יש לדקלה. אני אוהב את זה שאתם מתייחסים לטקסט ואפילו מביאים משם פאנצ'ים. היא גם רוצה לשמוע את אין יפה ממנה של חיים משה. וואו, איזו בחירה מצוינת. יש לנו עוד הודעה. אורי אומר כאן שהוא פחות התחבר והוא נותן קריזה. פאול מהקריות, מה אומר?
4: אסי, שנה טובה, צום קל, לקחת את המפיקים של הסרט הזה והבמאים ולשים אותם בעזה ריזורט.
0: חייב, דחוף, כמה שיותר מהר. שם זה המקום שלהם. איפה שכל החפים מפשע. יסר מחמוד מאקו כותב לי כאן אחלה צהריים, אסי אלוף, תותח, אין על החיילים שיבורכו אמן. תבורך, חביב אלבי, התותח על, תודה רבה לך, יסר היקר מאקו, ואתם ממשיכים להצביע. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחרי הפרסומות נחזור עם זוכה או זוכה, וגם נדבר איתכם על סנסילייט, מתוך קדם שאנחנו מעבירים כאן השבוע, ומביאים לכם את האפשרות ליהנות מסל הטבות, על מכשיר שנקרא סנסילייט אייס, של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני, מעוצב, יפהפה, יוקרתי, וגם מאושר על ידי משרד הבריאות, ו-FDA האמריקאי, וכמובן אתם מקבלים אותו עכשיו עם סל הטבות, אז תישארו קרובים אם אתם סובלים משיער מיותר. עוד מעט נביא לכם פתרון מצוין. פרסומות, כבר חוזרים.
5: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לבילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי.
1: צברת.
0: על הגלח של רקסי.
2: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
3: חסכת וגם צברת.
4: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: מיקה.
7: הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מזגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
9: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
10: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
11: 101.5 התחנה.
8: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. ביום חמישי הקרוב זה מתחיל. גם אנחנו, רדיו צפון 104.5 ורדיו 101.5 התחנה, נהיה שם בנטו חיסכון. ביום שידורים מיוחד. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. הפתיחה הגדולה ביום חמישי. נטו חיסכון, העצמאות 42 קריית אתא. מחכים לכם החל מ-10 בבוקר. אל תחמיצו.
12: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
11: 101.5 התחנה.
13: מחירת רכב, כוכבית 2200.
14: כן, בואו נבדוק מה קורה בכבישים בשעה זו. שימו לב, עומס מהכניסה למג'דל כרום ועד לצומת גילון. עומס נוסף בכביש 77 מצומת ישי ועד למחלף זרזיר. כביש 75 מהכניסה למנשית זוודה ועד לצומת נעלל. הנסעו לאט, שימרו מרחק. אנחנו חוזרים לעשות לכם בריזה כל הדרך הביתה, גם בפקקים.
13: דיווחי התנועה בחסות. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
14: טוב, רויטל ליזמי משלומי בחרה כאן שיר מצוין. אנחנו רוצים להקדיש לה אותו. חי משה, מן יפה ממנה. השיר הזה אני רוצה להקדיש גם ליהודה בן לולו היקר. האיש והעדשה. יהודה, צלם אותי, יהודה. צלם אותי, יהודה. הרבה זמן לא צילמת אותי, יהודה. יהודה, תותח. בוא נשלח את זה עד לרמת השרון. לאסי.

0: חיים משה, אין יפה ממנה. כמה השיר הזה יפה, וזה הולך עד לשלומי. רויטל איזמי, לכל המשפחה שם.
1: אין יפה ממנה.
0: טוב, בשעה הקודמת דיברנו איתכם, וגם בשעה הזו אנחנו כאן בחסות סנסיקה. אם אתם רוצים בשנה החדשה להיות גם יפים אבל במיוחד חלקים, להיפטר מהשיער המיותר, קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתי, תכירו את סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני, מעוצב בעיצוב יוצא דופן, יוקרתי, מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר ה-FDA האמריקאי, הוא משלב טכנולוגיית קירור, והוא מביא לכם את השילוב של טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים. ואיתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה. שלום גיא.
2: אהלן אסי, שלום לך ולכל המאזינים.
0: ערב טוב יקירי, בשעה הקודמת סיפרת לנו על המכשיר, נתת גם הזדמנות לזריזים ביותר להתקשר לכוכבית 6141. אנחנו רוצים גם בשעה הזו, לטובת אלה שאולי פספסו, לטובת אלה שאולי עדיין מתלבטים ולא מבינים כמה משמעות יש מהמעבר הזה להסרת שיער ביתית עם מכשיר מקצועי, ספר לנו על המכשיר הזה ומה החידוש הטכנולוגי שלו ולמה הוא כל כך שונה מכל שאר הפתרונות שקיימים בשוק.
2: נכון, תראה, קודם כל חשוב לי לומר, אנחנו, כמו כל חברה שמשווקת מוצר כלשהו, תמיד חשבנו ותמיד עבדנו ועמלנו כדי להתחדש וכדי לשדרג. ואנחנו כאן, לאחר לא מעט מחשבה ולא מעט תכנונים, מציגים כאן השבוע את מכשיר הסנסילייט אייס, כשמו כן הוא אגב. תכף אני אסביר כמובן בהרחבה על המאפיינים הטכנולוגיים שלו, אבל בסופו של דבר מדובר כאן על פתרון פרימיום, מכשיר ביתי להסרת שיער, עובד בטכנולוגיית IPL, אגב, הטכנולוגיה שכולם יודעים שהיא הטובה ביותר להסרת שיער, שיטת הפוטותרפי, זה נקרא הפולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, במקביל, יחידת הקירור שעובדת במכשיר הזה ספציפית, ומקררת כל פולס ופולס שיוצא לעבר אזור הטיפול, על מנת להנעים את הטיפול, וכמובן שהוא יהיה נעים ונוח. מצד שני, אנחנו מדברים כאן על מכשיר אסי, שאלת אותי ככה מה הבידול שלו ולמה הוא נחשב באמת לטופ של הטופ. אז קודם כל יחידת הקירור, לאחר מכן קצב העבודה, אתה יודע, המכשיר הזה מוציא קצב מסחרר של פולסים. יש לו אופציה גם נוספת של העצה, להאיץ את הטיפול, מגיע לרמה של שני פולסים בשנייה, אני תמיד אומר 120 בדקה כמובן, משמעות ישירה עבור הצרכן. פעם אנשים היו עושים טיפול הסרת שיער עם מכשיר ביתי, היו יכולים להיות 20 דקות על טיפול. כאן עם המכשיר הזה באזורים מסוימים מגיעים ל-3 ו-4 ול-5 דקות טיפול, מה שמאפשר היום לאנשים לבחור מספר אזורי טיפול ולשבץ אותם ממש לאותו יום אחד, וכמובן כמובן העוצמה. עוצמת הטיפול במכשיר הזה אין שני לה. היא פשוט מגיעה מבחינת דיוק ותוצאה הכי קרוב שיכולנו להגיע מאי פעם לתוצאה של מכון או של קליניקה או קוסמטיקאי. ולמרות כל מה שאמרתי עכשיו, גם כאן אנחנו מאפשרים לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא טוב אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. זה פשוט שובר שוויון ומנגיש את הטיפול הזה עבור כל המשפחה.
0: שכנעת אותנו גיא, ספר לי מה קורה. כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, ואומר שהגיע דרך התוכנית בריזה?
2: נכון, כוכבית 6141, חודשיים ניסיון אמרנו, מחיר בלעדי ומיוחד למאזיני התוכנית שלך, לרדיו צפון, כוכבית 6141, 20 הראשונים, נהנים גם משלוש מתנות מדהימות, זאת פשוט הזדמנות, כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141,

0: איך אתה עם מוסיקה היוונית, גיא?
1: אני גדלתי והתחנכתי על המוזיקה, מי הזמר?
0: אז תכין את האוזות, תוציא את הצלחות, כי תכף אחד הלעיתים הגדולים של המוסיקה היוונית, את ארגי אתה בטוח מכיר.
1: איזה שאלה, זה ודאי, זה
0: כיף. אני מרגיש לך אותו באהבה גדולה. תודה רבה, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. אתם מחייגים כוכבית 6141.
2: כחול יוון.
0: הנה זה מגיע. נקדיש את זה גם ללוי. אתמול שמענו את מה שביקשת עכשיו. אילן ממו מנהריה, שלום גם לך. יוסי אשכנזי, שלום גם לך. אבי קדוש, קריית אתא, ערב טוב. מנשה נחומי מפתח תקווה, שלום גם לך. אתי פורטל, ערב טוב.
3: ערב טוב, אסי בריזה בענק, שיר מהמם.
0: טוב, אנחנו תכף נבחר זוכה או זוכה. תתכוננו.

0: 6. זמן מצוין להכריז על זוכה או זוכה. יש לנו זוכה. אלי הזה מנהריה. אתה לוקח מאיתנו קודם כל כרטיס זוגי לסרט מהיר ועצבני. מהיר ועצבני מגיע לקולנוע, הסרט הראשון בסדרת האקשן המצליחה של כל הזמנים. בואו לראות איך הכל התחיל. מהיר ועצבני, עכשיו בקולנוע, ולך אלי יש כרטיס זוגי. זה לא הכל, אתה מקבל מאיתנו גם ארוחת בוקר זוגית מפנקת בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל, כשאתם רוצים להירגע, להטעין כוחות ולהתמסר לחוויה מרגיעה, מתחם הספא, טיפולים מקצועיים, ג'קוזי, סאונה, בריכה וכמובן ארוחות בוקר מפנקות. לך יש ארוחה זוגית כזו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד עם תנו לו צ'אנס על קו הסיום עם שיר חדש, אנחנו מחכים לכם, תשארו קרובים, פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
0: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
8: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
9: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
10: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע, קריית הדר.
9: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
11: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
0: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: 101.5 התחנה.
14: בכל חמישי ב-21:00 תחנת יציאה עם מאור שמעון.

0: הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר. ועכשיו
1: טוב, אנחנו על קו הסיום, ועכשיו תנו לו צ'אנס, הפינה שבה אנחנו נותנים במה גם לזמרים ויוצרים צעירים ומוכשרים וגם לשירים חדשים, והיום אני רוצה להשמיע לכם בהשמעת בכורה שיר חדש שנקרא לאהוב אותך מחדש, והוא מגיע עכשיו באווירת החגים. מאיר שיטרית היקר שלנו עם סינגל חדש, נאחל לו מכאן הרבה הצלחה. שימו אוזן, זה יפה, זה מרגש, וזה בא בול בזמן.
2: כל

מאיר שיטרית עם שיר חדש, לאהוב אותך מחדש, ככה זה נקרא, ועם זה אנחנו כמעט חותמים שעתיים. אני רוצה לאחל ערב טוב ונסיעה טובה לאיש יקר, די-ג'יי שמעון סופר, שמאזין לנו עכשיו. האזנה נעימה וגמר חתימה טובה, וגם למאזין נוסף, יונתן לוי, שלום גם לך. וגמר חתימה טובה. אנחנו לקראת סיום, לא ניפרד לפני שנספר לכם שמחר אנחנו נפגשים בסניף חדש של נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. הם מתרחבים ופותחים סניף חדש בקריית אתא ברחוב העצמאות 42. השמועה הפכה לעובדה ואתם מוזמנים להגיע ולראות מקרוב. אם חשבתם שאין דרך להוריד את הוצאות סל המזון, תחשבו שוב. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, מדורגת בטופ של שלוש הרשתות הזולות במדינה לפי סקר מעריב. פותחת את שעריו של סניף חדש בקריית אתא ברחוב העצמאות 42, עם מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע וגם עגלות חכמות לחיסכון בזמן. כל זה מחכה לכם ממש ליד הבית. תושבי קריית אתא, תגיעו מחר, אנחנו שם, יהיה בריזה. זה הזמן להודות לכם שהיום בחרתם

0: להיות איתנו. אני מאוד מקווה שנהנתם לפי התגובות, כנראה שכן. תודה רבה לפלג בן צבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
2: 101.5 התחנה.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. מחר הפתיחה הגדולה, העצמאות 42, קריית אתא.
5: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
6: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסתן הגליל.
9: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת אל-כרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
12: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
13: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
14: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
15: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
16: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: 101.5 התחנה.
1: הבאה, התחנה הישנה.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
18: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. תושבי הצפון עודכנו כי בשעות הקרובות צה"ל יתקוף בלבנון, וידי פיצוצים ישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה, ויתכן שאף בצפון הגולן. פרשת הביטוח הלאומי, פרקליטות דרום הגישה כתבי חשדות נגד 7 שחקני כדורגל, חלקם מליגת העל ושופט עבר, בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של 13 מיליון שקלים. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין מזכיר כי על פי החשד, השחקנים הגישו תביעות פגיעה בעבודה בתיאום עם רופא חיצוני שקבע אחוזי נכות גבוהים, כשבפועל הם המשיכו לשחק באופן רגיל. השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 52 מאיות האחוז, ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-3 אגורות. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון מיוחד לדנה וייס, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו? וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה.
20: זו פעילות מיוחדת שנשמרה בחשאיות במשך חודשים עמוק מתחת לאדמה בדרום לבנון. כוחות חטיבת הקומנדו ויעלום פעלו ברכס אלי טייר בתוך מערכת מנהרות באורך של יותר משני קילומטרים, בלב תשתית אסטרטגית של חיזבאללה. הערב במהדורה המרכזית, הלוחמים שהיו שם מספרים בפעם הראשונה על הלחימה, על מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר, ועל הרגע שבו הכל הושמד בפיצוץ אדיר.
19: עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
21: אתם מזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח? תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
22: היברידיות?
23: יש!
22: סוף?
23: יש!
22: מחירים טובים?
23: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי, תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכוי לטפטופים.
23: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
2: 101.5 התחנה.
1: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
7: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית, אסלית, עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
8: 101.5 התחנה.
7: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
8: 101.5 התחנה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח.

כל לילה אני חולם כשהבוקר בא זה מתגשם אין מילים אשר יוכלו עוד לתאר מה רבו כל מעשיך השם אז תודה על שנושם על זכות בעולמך להתקיים שלכל אדם ישנו מלאך שומר שאור גדול תמיד דולק

אפלה שנפלה על גופי שינתה את חיי. כמו עיוור לא ראיתי, לא אמרה אם טעיתי,

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו עם פארוב סטלר, עם הבלק ליליז. צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. אנחנו היום בתוכנית אחרונה שלנו לפני חופשת כיפורים, למי שחופש, וצום כיפורים, למי שצומם.
1: צומם?
0: כן. כי מחר חוזר...
1: מחר!
0: יקירנו רון שלום, ויהיה פה חמישי אגדה.
1: וואו!
0: יהיה פה חמישי אגדה, בהמשך נגלה לכם עם מי. או לא נגלה,
1: כן. בואו,
2: נגלה.
0: כן, נגלה. טוב, נחליט אחר כך. מה קורה? פרלה, מה עניינים?
1: מדהים. מריחים את כיפור.
0: מריחה
1: סתם,
0: את ה...
1: סתם, לא באמת. האמת שאין אווירה של חג, גם לא בראש השנה וגם לא כיפור. פעם היה... היה התרגשות כזאת, היה התרחשות לפני חגים, עכשיו לא יודעת, יש AI, אני לא יודעת מה יש.
0: כן, העולם
2: מתדרדר. יש AI וחשש כזה, אתה אומר, יהיה חגים, בטח יפציצו אותנו. אולי נדחה את החג, לא יפציצו אותנו, לא יודע, משהו.
0: זה לא היה תמיד, לא, זה לא היה תמיד ככה.
2: לא, היה ממש חגים שלא חשבנו עם מישהו...
1: נכון, פשוט חגנו את החגים.
0: חגנו.
1: אני כמובן צמה בכיפור. אני לא יודעת מי שיודע או לא יודע, אני צמה בכיפור כמובן, ואני חושבת שזה חשוב לצום בכיפור. אני מחפרת על החטאים שלי, למרות שחשבתי לעשות שאלת רב, אתה יודע, כי אני בחודשיים האחרונים חליתי פעמיים בווירוס מעיים. זה אומר ש...
0: שצמת בכפייה.
1: מה זה בכפייה? וגם לא רק 25 שעות, צמתי יומיים, שלושה.
0: וואו!
2: אז יכול להיות שאת כבר מחוסן.
1: אני יכול להיות שאני פטורה מלצום.
0: יאללה, תשאלי.
1: אני אשאל שאלת רב.
0: תשאלי.
1: כן, אני אשאל.
0: זה באמת זמן שכולנו עושים חשבון נפש עכשיו.
1: כן.
0: ואני חייב להודות שהרבה פעמים אנחנו עושים חשבון נפש, ואז מגלים שדווקא היינו בסדר.
2: וואלה.
0: היינו בסדר. קרפל, אתה עשית חשבון נפש?
2: ברור.
0: מה?
2: ברור שעשיתי חשבון נפש. אתה יודע איזה בסדר הייתי?
0: וואלה.
2: הכי בסדר שיש. בסדר גמור אפילו.
0: וואלה. את פרלושה...
1: אני הייתי מדהימה, מה זאת אומרת?
0: באמת?
1: מדהימה השנה.
0: כן?
1: באמת? אני מצפה מקסימום לרחוב על שמי ולקבל איזה מדליה
0: מאחר
1: בבית כנסת.
0: כן.
1: אני חושבת שזה כל האחרים שהיו חרות. מה איתך?
0: מה יש לדבר בכלל? כאילו, את יודעת, אני, גם מה שאומרים עליי שאני לא בסדר, זה סתם מפיצים עליי.
1: כן.
0: זה לא, אני כאילו, אני הכי בסדר, אני כל כך בסדר שרציתי להקדיש את הפתיחה של התוכנית היום, כדי להגיד לכמה אנשים שהיו לא בסדר איתי, שאני סולח להם.
1: וואו, איזה גדלות נפש, באמת,
2: יואבי,
1: באמת.
2: צדיק,
1: וואו.
0: אני רוצה להגיד למוכר בטמבוריה, שביקשתי לקנות ממנו סיליקון, והוא שאל אותי אם עשיתי הגדלה.
1: אוי.
0: ואז הוא גם אמר שעם דבק אפוקסי סופר 7 לא יהיה אפשר להדביק לי ביצים. אני סולח לך.
1: וואו, כל הכבוד, יואב.
0: סולח לך.
1: מעלים וסלחת, באמת.
0: סולח לך. לשליח וולט.
1: כן.
0: שקילל אותי, וואו. כאילו, אני רציתי לפנות ימינה.
1: נו.
0: בדיוק כשהוא בא לעקוף אותי מימין, והוא... תשמעי, הוא נתן לי שם כללות.
1: מה?
0: אני לא רוצה לחזור על זה. אלוהים שומע הכל.
1: כן.
0: אני סולח לך.
1: וואו, אלוף.
2: מלך.
1: סולח. אלוף.
0: סולח. לבחור שדפק לי את האוטו, פה בחנייה.
2: מעצבן זה.
0: בלי להשאיר פתק, או טלפון.
1: כן.
0: מה את מרימה את היד? מה, זאת את פרלה?
1: גם זה, גם.
0: גם הסריטה?
1: כן.
0: למה?
1: סתם, לא אישי, זה פשוט כאילו הייתי צריכה להוציא עצבים על משהו, לא קשור אליך.
2: כן, זה לא קשור.
1: כן, זה קרה כזה.
0: סולח לך, פרלה.
1: מעריכה את זה מאוד.
0: סולח לך.
1: מעריכה את זה מאוד.
2: חמודו.
1: אין.
2: איזה תלת.
0: למי שלא יחזיר לי בבית.
2: נו, באמת.
0: על משהו כמו 37 ארוחות צהריים.
2: בסדר, מה אתה...
1: וואו.
0: כי הוא לא מצליח להתחבר לרשת.
1: קרפל, זה אתה?
2: לא, זה ממש קשה, פה אין קליטה. תגידי, מהירה, את יודעת מה, הסיסמה לווי-פיי?
0: עכשיו אתה שואל?
2: לא, תראה, אם כבר נפתחים שערי שמיים, לא חבל.
0: יאללה, קרפל, סולח לך.
2: מעולה, אז תסלח לי גם על היום, כן?
0: מה, גם היום אני אשלם עליך?
2: תראה, יום כיפור זה ביום ראשון. נראה לי שכבר ייחשב ליום כיפור הזה, חבל לשמור את זה ליום כיפור הבא.
0: בסדר. יאללה, סולח לך.
1: יואב, שומע רגע, גם אני חושבת שגם לי לא מתחבר פשוט לרשת פה.
0: וואלה.
1: אתה יכול כאילו גם להזמין אותי?
0: ארלה.
1: זה בסדר?
0: סבבה.

0: כלפי אהבה.
1: איזה צדיק אתה, יאללה.
2: בסדר, פירוש, אני מזמין מהסטייקים היומים כבר, אתה יודע.
1: לא, אני פחות בקטע של בשרים.
2: אבל יום כיפור עוד מעט צריך להתמלא.
1: אתה יודע מה, אז תזמין לי את המנה הזאת שאף פעם לא יעשתי להזמין.
2: מה, איזה לא יעשת להזמין?
1: את הפסטה קמעין משלן.
2: וואו!
1: כן, אני בחיים לא אסיים את זה, אבל יאללה, בוא ננסה.
2: יאללה.
3: מה חברים עושים על האש היום? בשרים משהו?
2: כן, חגיגה, איציק, חגיגה.
1: חגיגה, כן.
3: אז למי להעביר?
2: זה סוף.
1: אז זהו, איציק, אין פה וי-פיי, וזהו, אי אפשר להעביר לאף אחד.
2: רוצים, אבל אי אפשר.
0: סבבה, סבבה, סבבה.
1: כן.
0: סולח לכם, סולח.
1: מדהים.
0: כולכם, לכולכם אני סולח.
2: רגע, לפני שאתה סולח. מאירה, בחרת מה לאכול?
0: בסדר, גם למאירה סלחתי.
1: רגע, אבל שנייה, גם החבר'ה פה בדיגיטל, לא קון?
2: טוב.
1: עומר, מה אתה מזמין?
2: וואו, יוצא חתיכת חשבון, יו.
1: נפש. חשבון נפש.
2: תודה.
1: כל הכבוד.
2: כל הכבוד, יו.
0: תודה רבה.
2: כל הכבוד.
0: תודה רבה.

0: איזה לבד.
1: עורך ראשי, יוני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה כמובן, רון שלום. בצוות רון שלום ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב עומר קונקו.
0: ייי, ייי, אנחנו גם ברדיו צפון, 104.5 FM עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM עם נדב יוגב, ברדיו כל רגע. 96 ו-91.5 FM אופיר מור יוסף, וכאן, 103 FM, איציק אהרון, שלנו, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, אנחנו

0: גם לכם שלום רב, שלום וברכה, וגם לצוות הקומנדו שלנו. ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים. ככה קוראים לו שלומי צבעים אמיתיים?
1: כן.
0: צבעים אמיתיים זה השם משפחה שלו.
1: כן.
0: צבעים זה השם האמצעי?
1: כן, בעצם. הוא גם צם.
0: סבבה, שלומי אמיתיים, אבל השם המלא שלומי צבעים אמיתיים. וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, וגם אורי פלק. אנחנו אומרים שלום גם לך. את רוצה לשאול מה קורה עם המשחק?
1: בטח, בטח. אנחנו שיחקנו השבוע את כן או לא. כן או לא. ובעצם היה לנו בחורצ'יק. בחורצ'יק.
0: שענה על הכל.
1: ענה על הכל.
0: ענה על הכל, נכון. והוא מועמד לזכות בפרס הגדול שהוא, הם, מכונת אספרסו חדשנית, פיקו למודל אקסה, מה שנקרא צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, מותג הקפה של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. הוא יזכה גם במנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגהצת דים נייד, מתנת דיל הדילים, וחבר שלנו יושי כמובן.
1: יושי.
0: דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי אונקלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. אבל הוא עלול עוד להתמודד מול מתחרה או מתחרה שיעלו לשחק איתנו היום.
1: וואו.
0: את המשחק הלא הוא...
2: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, Kenolo!
0: Kenolo, עכשיו, היום, בשעה הראשונה, זאת תהיה ההזדמנות האחרונה לשחק איתנו 10 שאלות בדקה אחת, או 60 שניות, מה שתחליטו. אני נותן לכם עובדות, נכונות או לא נכונות, והתשובה היא כן או לא, אתם תענו, ואם ידעתם את כל ה-10 תשובות, תעלו לסיבוב הבא, בשעה השנייה, להתמודד מול אומרים מירושלים.
1: ראש בראש.
0: שענה נכון על הכל אתמול,
1: וואו.
0: ואם לא, אז תקבלו פרסים ככה מאיתנו, ו...
3: עומרי, עסקה
0: בפרס הגדול. הגדול.
1: אז אפשר להגיד את המספר?
0: בטח, ריטה.
1: אני אשמח.
0: בטח, כיף שבאת, ריטה.
1: תודה, יושי שלי פה, אז אני גם בדיל הדילים. אז המספר שלנו לשחק זה 0552-103-103.
0: אולי עוד פעם אחת תחזרי על זה.
1: 0552-103-103.
0: תודה רבה, ריטה.
1: בכיף.
0: יאללה, מצפים לכם.
4: הבנתי, את רוצה שאני אקליט אגם ושחר?
1: אני מכירה, זה נדי באדי.
4: בנפרד.

0: גם הבוחבוטים.
1: גם הבוחבוטים.
0: את מבקשת סליחה מאנשים, זה קורה כאילו?
1: בכללי?
0: כן.
1: בטח. אם אני טועה ואם אני צריכה, אז כן. ברור, אין לי בעיה עם זה בכלל.
0: אין לך בעיה לבקש סליחה.
2: גם אני, גם אני מבקש, לא יצא לי בעשור האחרון, כי לא טעיתי, אבל אם אני טועה,
0: אתה ספציפית כאילו ממש פיקס, באמת.
2: זה קטע.
1: אתה גם לא מתקשורת עם אנשים, אז למה שבכלל יהיה לך על מה?
2: אין בינינו שום...
1: אתה לא יוצא מהבית, אתה לא מתקשר, אז...
2: תראי איך אני מוגן מפני כל החטאים הגדולים.
0: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך.
1: ממש, ממש.
0: אז כשאת אומרת סליחה, את מתכוונת סליחה.
1: ברור, מה זאת אומרת כאילו, מה
0: יש? הנה. הנה, אמא מתקשרת רגע.
1: אמא?
0: זהו, אמא שלי נגיד, כשהיא אומרת סליחה, היא אף פעם לא מתכוונת לסליחה.
1: למה עוד אפשר להתכוון?
0: בואי, נה, אתה תראה, אוקיי.
3: הלו?
0: אמא?
3: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: מה?
3: אני רציתי, סליחה רגע, סליחי לי.
0: על מה סליחה, אמא?
3: שנייה רגע, אני פה בסופר. סליחי לי רגע. על המדף כתוב 7.90, למה בקופה זה 11.70?
0: היא לא משתמשת בסליחה לסליחה.
3: אני חשבתי שזה במבצע, סליחה.
1: זה נשמע כמו יותר אז נזיפה.
3: אני ממש מצטערת שאני קוראת את הפתקיות האלה שלכם עם המחיר בגודל שצריך זכוכת מגדלת, זכוכית מגדלת.
0: אמא, אנחנו באמצע תוכנית.
3: אמא. מה?
0: אנחנו באמצע תוכנית, בדיוק מבקשים פה סליחה על דברים.
3: סליחה שאני מפריעה, יואב.
0: מה רצית, אמא?
3: לא, אני ממש מצטערת שלא היה לי זמן קודם להתקשר.
0: מה, אבל למה התקשרת?
3: אתה זוכר את ראובנה?
1: ראובנה, כן.
3: אמרת שתלך אליה לניחום אבלים.
0: איזה ראובנה?
3: אחות של בועזה, שהייתה מפקחת פדגוגית.
0: לא, אני לא זוכר.
3: בועזה נפטרה.
0: אוי.
3: והיא הייתה מאזינה לך ברדיו.
0: אוקיי.
3: אמרתי שתבוא לניחום אבלים.
0: למה אמרת את זה?
3: סליחה, יואב, אני חשבתי שזה יהיה יפה מצדך.
0: טוב, אני לא יודע אם אני אספיק, אמא.
3: אז תתקשר ותתנצל שאתה לא מגיע.
0: טוב, בסדר, אני אתקשר אליה.
3: מה זה שלוש בעשר? איזה מידה זה? אקסטרס. יש פה תחתונים במבצע, אני קונה לך.
0: מה את קונה לי תחתונים, אמא?
3: הכי קטן שיש.
0: אמא, אנחנו בשידור.
3: שנייה, רגע, סליחה, סליחה, אני עמדתי בתור לפניי.
0: אני ממש מצטער, פרלה.
1: אני מצטער בשבילך.
3: סליחה, זה אסך, אסך, אסך, אסך, אסך, אסך, זה היה במבצע.
0: אמא.
3: שנייה, רגע, יוסף במנגינה, שנייה.
0: אמא.
1: וואו.
3: הלו. הלו.
1: מה יהיה?
3: הלו.
0: אני חושבת שהיא בממתינה.
3: הלו. הלו. הלו?
0: עוד רגע, עוד רגע.
3: יואב?
0: מה?
3: לא יודעת, נתקע.
0: טוב.
3: פרלה?
1: מה, ממי?
3: חתימה טובה.
1: חתימה טובה, אמא של יואב, באמת חתימה טובה.
3: חתימה טובה, דני.
2: חתימה טובה, אמא של יואב.
0: יאללה, אמא. אז...
3: תסלחי לי רגע, איפה הקופה בשירות עצמי?
0: אמא, אנחנו צריכים לסיים.
3: טוב, אני הולכת לשלם אצלך בקופה.
0: בסדר, תשלמי אצלי
3: בקופה. שלא תעשה לי קונצים, אתה שומע?
0: בסדר, לא יעשה לך קונצים בקופה, אמא.
3: ביי,
0: ביי, ביי.
3: ביי,
0: ביי. ביי, ביי. ביי, ביי. ביי, ביי.
2: וואו.
1: וואו.
0: מצטער.
2: אבל אתה מתכוון לזה כשאתה אומר...
1: אתה ממש מתכוון לזה.
0: אני מתכוון, כן.
1: כן, אין ספק שזה לא פשוט.
0: כן. עד שאת לא חוזרת. אילי בוטנר.
1: אילי בוטנר.
0: זה הלהקה. יאללה, בואו נירגע.
1: בואו נירגע מזה.
4: כן, אוקיי, בסדר.

0: בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת. פרלושה, את הזמנת אורחת?
1: תראה, כן, בגדול אנחנו צריכות להקליט איזה משהו ביחד.
0: את מקליטה עם עדן בת זקן שלה?
1: כן, כן, כן.
0: אני רואה אותו פה מאחורי הזכוכית עכשיו.
2: ביי!
3: עדן זאת זכוכית, לא.
2: מסביב,
3: בדיוק.
0: את פותחת למהירה?
1: יש לנו פשוט איזה משהו משותף ליוחננוף שהיינו צריכות לצעות.
0: באמת?
1: כן, אז בא לפה שנקליט עם...
0: איזה יופי.
4: מה המצב?
0: היי, מעניינים עדן.
4: מעניינים.
0: היי, איזה כיף.
4: יו, מה קורה? יו, יש פה אווירה מחשמלת.
0: כן, איזה כיף.
4: כן, אווירה כזה של מנורה.
0: איזה כיף.
4: כן, כן, אווירה של נפץ, נפצים.
3: את מבינה בדברים האלה?
4: תודה, תודה, נשמה. מה איתכם, מה קורה?
3: בסדר.
4: יו, יום כיפור שמח.
0: יום כיפור שמח.
4: יו, אתם צמים, ברור, נכון?
3: ברור. יום כיפור מוצלח, אומר.
0: כן.
4: וואי, וואי, איך אני מפחדת מהצום.
0: למה? לא עשית את זה הפעם?
4: הכי קשה לי זה הצימאון.
3: כי עצמאה.
4: הכי קשה לי, אני כאילו, אני שותה קוב.
0: קוב?
4: בדרך כלל כן, קוב מים, כאילו באותו יום, ואז יש לי מלא... יש לי מלא פיפי. ואז שוקר אומר לי, תעשי, תעשי, שאלה אם רחך בבית כנס. יום, אני רודפת אחרי עם האופניים. מה זה קשה לכיפור?
0: באמת זה קשה,
4: אבל זה מה זה חשוב לי?
0: בטח, זה חשוב, זה חשוב לעשות חשבון נפש
4: ולהפס את המערכת. בטח, יו, כמה חשבון נפש יש לי לעשות מלא מלא מלא חשבון.
0: מלא חשבון.
4: ואני לא טועה. אני לא טועה חשבון.
0: עדן, את יודעת, אנחנו הכנו לך פה שאלון.
4: וואי, באמת?
0: כן, הכנו לך שאלון.
4: מה, כזה כללי או בשבילי?
0: תראי, זה שאלות אישיות.
4: כן.
0: אוקיי?
4: כן.
0: את... תעני, המטרה היא לענות את הדבר הראשון שעולה לך לראש.
4: יאללה חיים שלי, אבל שאלות קלות, כן, לא עכשיו מתמטיקה.
0: לא, אין מתמטיקה, אין מתמטיקה.
4: מושלם, גם ככה לא הבאתי מחשבון מעבדה.
0: מתכוונת מחשבון מדעי.
3: מדעי.
4: כן.
0: טוב, עדן.
4: אמרתי מעבדה, שוקי. אמרתי, לא, אני נזכרתי משהו.
0: אוקיי, עדן, מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת קמה בבוקר?
4: פותחת עיניים.
0: אוקיי.
3: טובה, סחר.
0: מה הדבר האחרון שאת עושה לפני שאת הולכת לישון?
4: סוגרת אותן.
0: יפה. מתי בפעם האחרונה בכית?
4: וואי, לא זוכרת שעה.
0: לא שעה, כאילו, מתי בערך?
4: אז בכיתי בערך.
0: איזה תכונה את הכי אוהבת בעצמך?
4: מה זאת אומרת שאני עדן בן זקן?
0: זה לא תכונה.
4: נכון, זו זכות.
0: מה החיסרון הכי גדול שלך?
4: שאין בי מספיק יתרונות.
0: זה דווקא נשמע כמו חיסרון די גדול.
4: תודה, חיים שלי.
0: אוקיי, אם היית יכולה לחזור אחורה בזמן, לאיזו תקופה היית חוזרת?
4: לצהריים כזה?
0: התכוונתי לתקופה בחיים.
4: אז לצהריים בחיים.
0: מה הדבר שאנשים לא יודעים עלייך?
4: וואי, אני לא יודעת.
0: מצוין. עכשיו גם אנחנו. מה מפחיד אותך?
4: דברים מפחידים.
0: מה למשל?
4: לא יודעת, נגיד אם מישהו בא ומאחור ואומר לי בו, מפחיד אותי, כאילו מפחיד.
0: מה גורם לך להרגיש בבית?
4: הבית.
0: מה המקום האהוב עלייך בעולם?
4: תלוי איפה אני נמצאת.
0: אם היית חיה, איזו חיה היית?
4: בחיים כאילו?
0: כן.
4: אז נמר.
0: איזו עצה היית נותנת לעדן בת ה-18?
4: שתגיע לגיל 19.
0: מה הדבר הכי חשוב שלמדת על אהבה?
4: שאם אין אהבה, אז אין.
0: אין מה?
4: אהבה.
0: נכון מאוד. מה מבחינתך הסוד לזוגיות טובה?
4: לא לגלות סודות.
0: מי הבן אדם שמכיר אותך הכי טוב?
4: שוקי.
0: ומה שוקי יודע עלייך שאף אחד אחר לא יודע?
4: לא יודע. שוקי, מה אתה יודע עליי? הוא לא יודע.
0: אפילו שוקי לא מכיר אותך.
4: אני מאוד מסתורית.
0: מה החלום הכי גדול?

0: הקול שלך.
1: וואי, נראה לי פעם חלמתי שאני נופלת.
0: לא, לא, לא חלום בלילה, כן, שאיפה. לא. כאילו.
1: אז לא ליפול.
0: משפט שאת חיה לפיו?
1: החיים זה לא הכל בחיים.
0: מי אמר את זה?
1: אני, עכשיו.
0: ואיפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
1: לא יודעת, אני לא רואה כזה רחוק.
0: ולסיום, תגדירי את עצמך בשלוש מילים.
1: עדן בן זקן.
0: תודה עדן.
1: בכיף חיימי.
0: תודה רבה. היה ממש כיף איתך.
1: תודה, נפץ.
0: נפץ, נפץ.
1: מתי מקליטים פה ליוחננו?
0: עוד נעת.
2: הנה, פרלה שם.
1: אני ככה בא, עדן, תחכי בא.

0: איזה שיר, יאללה, זה עושה לי חשק פשוט לעמוד ולרקוד מצד לצד.
1: יאללה, קדימה.
0: כבר נגמר השיר
1: אבל. לא עוצרים
0: אותך. לא, הייתי צריכה לעשות את זה.
1: תעשי את זה בפרסום. בסדר? אז רק נזכיר, מי שרוצה לשחק איתנו, 055-2-103-103, 055-2-103.
0: 103.
1: יאללה, קדימה, יאללה.
2: נו לנו דקה שזמן וניסיונת נרשמות לאכול.
1: שים לשם איציק.
0: אוקיי.
3: 2-4. עם יואב כהן ופרלה דנוך.

0: צ'יקה! זו הייתה סברינה נגר שלנו עם טירס צ'יקה.
1: לא שמעתי את השיר הזה אף פעם פה, אתה יודע?
0: באמת?
1: פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה?
1: כן.
0: מה, את לא, כאילו, את לא עוקבת, אה? את לא...
1: תראה, כשאני לא בתוכנית אני עושה דברים, אני כאילו משתדלת להקשיב
0: תוך כדי... מה זאת אומרת? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה, כאילו, מה, יש לך חיים מחוץ לתוכנית שלנו?
1: אני ממש משתדלת.
0: לא, מה,
1: לא. לא. אגב, אני חייבת שנדבר עם זהבה, זהבה בוי, לגבי ארוחה מפסקת. בטוח יש לה בספר הבישולים געגועים לבישולים חמים, יש לה בטוח מתכונים.
0: את יכולה להודעה מפה בסביבה רגע.
1: אני אשלח לה, אבל וואי, תשמע, אני ממש בחרדה מהצום הזה. גם אתה יודע, זה צום עם ילדה, זה לא צום שפעם הייתי מעבירה את כל הצום בשינה, הולכת לשמוע שופר וחוזרת תוקעת בגלי עם אוגיה.
0: גם צריכה לדבר איתה כל הזמן, זה מייבש מאוד את הפה.
1: מאוד, ולרדוף אחריה, עכשיו היא התחילה ללכת, יש לה נעליים.
2: זה לא החלק הקשה. היא אוכלת, היא לא צעמה הקטנה.
1: נכון, וגם...
2: צריך להאכיל אותה, אוכל מול הפנים.
1: לא, היא גם שותה, זוהר שותה עם מלא סאונדים של חשק כזה. היא עושה באמת, באמת אמיתי, היא שותה... ועושה... כל אחרי כל שלוק היא עושה... נראה לי שיהיה לי מאוד מאוד קשה השנה.
2: וואי, זה צום בסטר.
1: כן, צום בסטר. ואני לא יודעת, תראה, אצלנו במשפחה מכינים עולם. במפסקת.
0: מה זה אומר? מה מכינים?
1: עולם, עולם. מכינים, מתחילים קודם כל בבוקר עם 2 ליטר מים.
0: שני ליטר.
1: כן, אוקיי, ככה כן. בשביל לפתוח את הבוקר. כן. אחר כך מתחילים עם איזו עוגה בקטנה, אחר כך עוברים לרעיס, מכניסים, יש במיה, יש תפוחי אדמה,
0: אוקיי.
1: יש מפרום, יש קוסקוס, יש מרק. זה רק לחצי הראשון של היום. אחר כך בארוחה מפסקת עצמה, תוקים עוד, יש עוד.
2: אבל איזה לחץ זה, שניחה שנייה, בארוחה מפסקת, שפתאום אתה לא רעב. ואתה אומר, אבל אני חייב להכניס עוד.
1: ואתה אוכל בכוח.
2: כן, כי מחכה לי עוד המון.
1: וזה לא עוזר, כי ב-12 בלילה אתה רעב שוב.
2: כן,
1: אז מה המסקנה בעצם?
2: לא יודע.
1: אומרים לשתות מים. כמה ימים לפני, לא להתחיל באותו יום.
2: זה כאילו אכן את גופך לצום.
1: כן.
0: כאילו שהגוף יהיה רטוב, יהיה ספוג,
1: יהיה... בדיוק, יהיה ספוג במים, יהיה רטוב, ואז בעצם האוכל לא באמת משנה, אתה גם ככה תהיה רעב. זה לא משנה. בטקי של הערב אתה גם ככה כבר עזב
2: את הרעב. תשאלי כבר את הרב שלך שאת שואלת אותו על צחצוח שיניים, כי נכנסים קצת מים. כאילו, אני מודה שנכנסים לי קצת מים. לא התכוונתי, אבל הם נכנסו.
1: אוקיי, אני אשאל, בסדר. זה מה שנשאר, מה...
0: בדיוק, כן.

0: זה מה שנשאר. שלמה ארצי, יש לנו מאזין על הקו? הלו, הלו?
1: כן, כן, הלן, מה קורה?
0: מה העניינים?
2: איזה אנרגיה מתפרצת.
0: מי זה? זה מאור מחולון?
1: נכון.
0: מה העניינים?
2: זה לא בן דוד שלי.
1: בסדר, גמור, מה נשמע?
0: לא, יש לפרלה פשוט בן דוד מאור מחולון.
2: הוא ספר.
0: זה אתה?
1: אני לא ספר.
2: לא. אז מה אתה עושה בחיים?
1: אני נהג אוטובוס.
0: אה, עולה, אז מה, אתה מאזין לנו באוטובוס?
1: אני לא חושב לא באוטובוס, אבל אני רוצה להגיד לך שזה, אני מאוד מאוד דחוף להתחיל את
2: התחום. אופה, הנה,
0: הבן אדם נחוש להביא את הפרסים
2: כך.
0: קודם כל, משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: קיבלתי.
0: ייי, איזה קו, מה ספר לנו?
1: אני

0: עושה קו שלא זוכר...
1: מה זה 60 ולא זוכר?
0: משתנים האמת.
1: אתה צריך לזכור את הקו שלך, חבר. אתה מאלה שלא יודעים את הקו.
2: לא, תגיד 103. תגיד קו 103.
1: קו 103.
0: קו 103.
1: אתה כאילו, אתה מהנהגים האלה שלא כזה בטוחים מה הקו, אז אחד הנושאים צריך לעמוד לידם ולהגיד כזה, לא, פה אתה לוקח ימינה.
0: אז זהו, היום יש אפליקציה כבר, היום זה לא ככה. היום אתה לוקח את האפליקציה והוא מוביל אותך.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
2: טוב,
1: אתה רוצה לשחק כן או לא, לראות האם אתה מועמד לפרס הגדול?
0: בטח.
1: אז יאללה.
0: אני בטוח שאני לוקח את הפרס הגדול.
1: אנחנו...
2: הוא נחוש, הנחוש.
1: אנחנו מיד נגלה. יאללה, כן או לא, 60 שניות, יוצאים לדרך.
3: כן או לא.
1: מאדים, מכונה כוכב הלכת הוורוד.
0: לא נכון.
1: מדריד, היא בירת פורטוגל.
0: נכון.
1: לא.
2: איי,
1: איי, איי, איי.
2: יאללה, מאור,
0: לא נורא, לא נורא.
1: מדריד, איפה משחקת ריאל מדריד?
0: בברצלונה.
1: לא, בספרד, בספרד. מדריד,
0: זה לא כזה חזק בכדורגל, לא נורא.
1: אז לא חשוב, עזוב אותך בכדורגל, לא נורא. אתה רוצה עוד כמה שאלות ככה רק בשביל המצב רוח, בשביל הכיף?
0: יאללה, יאללה, בשביל הספורט.
1: יאללה, תן לנו מוזיקה, ניתן לנו אווירה של ככה משחק.
0: אבל מה עם איזה חיזוק?
1: אתה תקבל חיזוקים בסוף, רביבי, את החיזוקים אתה מקבל. ביונסה הייתה חברה בלהקת הספייס גרלס.
0: נכון.
1: לא.
2: לא,
0: לא, לא נכון.
2: Destiny's Child, say my name, say my name.
1: יאללה, בוא נסיים אבל רגע עם תשובה נכונה. הצום ביום כיפור, הצום ביום כיפור נמשך כ-25 שעות.
0: נכון.
1: יפה מאוד!
2: יופי!
1: הכבוד באור, אנחנו איתך, אנחנו...
0: אני חזק ביהדות, אני חזק ביהדות.
2: אין, אתה יהודי, אתה קשיר ובריר.
1: צדיק התמר, אתה תקבל מאיתנו במתנה על ההשתתפות. מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום, וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה, צלוניקי, 7, תל אביב. מאור, אתה לא עולה לסיבוב הגמר שלנו, לצערנו.
0: לא נורא, לא נורא, אבל אתם אלופים ואני נהנה לשמוע אתכם ואני כל יום שומע אתכם ובאמת חבל הזמן.
2: ולך תתפנק לך בנאפיס חולון.
1: לך תתפנק.
0: יאללה, על הכיפה, תודה רבה רבה לכם.
1: אוהבים, נסיעה טובה.
2: ביי, מאור,
0: תודה, תודה, תודה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם יואב כהן ופרל הדנור. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: פרינס, פותח איתנו את השעה, אנחנו גם ברדיו צפון, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, וכאן ב-103 FM, עם אושרית חוויה.
1: מה קורה?
0: איסה, מה קורה? איסה פה כנראה ראה שליח של...
2: הוא מזהה פחד.
0: הוא, כן.
2: הוא מזהה פחד, הוא מזהה את הפחד של יעקב.
1: מה? למה ככה, אושרית? מה עשיתי? מה קרה?
2: אין לך נוכחות.
1: מה?
2: יש לך בעיה, אתה לא נוכח.
1: מה? למה?
2: יש לך בעיית קריזמה, יש לך בעיות.
1: אה, אושרית,
2: צריך לסרוק אותך, להבין מה קורה איתך. יש לך שבב?
0: אל תעלב, יעקב, אל...
1: לא נעלב. כל עוד היא לא מעליבה את גאון הדור, אין לי מה.
2: מה זה בפלאפון שלך שם?
1: מה?
2: מה זה התמונה הזאת?
1: תמונה שלו, תמונה של אהרון הגדול. אהרון חולה עליך, אוהב אותך. כפר עליך, איך אני...
2: אתה יודע, זה מזבח.
1: מה?
2: אתה מלא לזבחים, מה זה, מה אתה עושה?
3: לא תעשה לך פסל.
2: לא תעשה לך פסל.
1: זה לא פסל, זה אהרון, מה קרה לך?
2: כמו פסל נשמה, הוא גם אין לו אישיות, אין לו כלום בתוך.
1: את יודעת איזה...
2: זה עגל הזהב, נשמה.
1: את יודעת איזה תמונות יפות של מיטות שיזוף הוא שולח לי, מה קרה לך?
2: זה כן, זה יאמר לזכותו.
0: צלם מיטות שיזוף בחסד.
2: כן, עכשיו גם הוא פרסם תמונה שלו בסטוריז, שהוא זורק אבן למים.
0: וואו, את ממש עוקבת, אושרית.
2: יש לי עליו פעמון. אני לא צריכה פזמון, רק תשים לי פעמון.
1: וואלה, לא, אני עוקב אחריו, אבל יותר ממך. אל תעשי איתי.
2: אתה פסיכופת, יעקב. אתה לא בן אדם רגיל.
1: פסיכופת, אני רק אוהב אותו. ואני גם חושב שהוא צריך לרוץ לראשות הממשלה, ואת תראי שהוא עוד יגיע לראשות הממשלה. אגב, את לא הבאת לי מידת כפכפים כפרה עלייך.
2: 37. הבוין שלי, אבל זה עוד מידה.
1: זהו, באמת היה נראה לי גדול יותר.
2: זה 37 פלוס. הבוין.
1: תמיד יש לך בליטה ככה בנעל.
2: מה אני אעשה? ככה ברא אותי הטבע.
1: בסדר. זה עוזר לך להיות יציבה לפחות?
2: בטח, זה בלנס.
1: יפה.
2: זה אני קונה ניו בלנס.
0: טוב, אז מה קורה עם המבזק ספורט?
2: יאללה, יש ספורט, יאללה. בואו תעשו את הספורט. איפה יעקב?
1: לא, אני היום לא. לא.
2: יאללה.
1: אני היום רק שר, אתם תמשיכו, אתם. די, זה גדול עליי, אני לא יכול.
2: מה זהו, ויתרת? לא, אני לא מוכנה. בוא לפה.
1: די, אושרית, עזבי אותי, זה לא
2: בשבילי.
1: אושרית, אני לא בנוי לזה, נו,
2: די. לא במשמרת שלי. אתה נפל של בן אדם, אף אחד לא ייקח לך את זה. אבל בוא, תנסה להוכיח שיש בך טיפה של ערך.
1: אושרית, אני לא יכול, נו, די, אושרית.
2: תקל עליי. תקל עליי.
1: מה?
2: אתה עכשיו עושה את מבזק הספורט. עכשיו אתה עושה את מבזק. אז תקל עליי. כי אני אומרת לך, אל תוריד ממני את העיניים.
1: אה, אוקיי.
2: תקל עליי בלבן של העיניים.
1: כן.
2: תוריד את העיניים מהתמונה של אהרון שיש לך בפלאפון.
1: אבל הוא כזה נאה.
2: יש לו אור עבה.
1: אוקיי.
2: ואתה עושה עכשיו את המבזק.
1: יאללה.
2: אתה עושה אותו טוב. אתה שומע?
1: יאללה. אוקיי. יאללה, איציק, תן אותה.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: יאללה, תרבי.
6: אם כן, אוקיי. זה קורה.
1: מזכיר לכם?
6: כאן דני דבור.
1: יש עליו.
6: נעבור על שם.
1: אין לה.
6: לאף אחד
1: לא
6: יתבלבל
1: פה,
6: אלו.
1: גם אתה,
6: גם פש. והאגדה. אין עליו.

0: שיש שאלה! יש עליי! יש!
1: היי יואב, מה?
2: אני רק רוצה למסור דש, למסור דש למאזינים שלנו שהיו אתמול בגולה בפתח תקווה. היו שישבו שורה ראשונה, היה
3: שם... רקתם גולות.
2: רקנו גולות בגולה, בפתח תקווה, היה מרתון סטנדאפ, ואני באתי גם לעשות שם כמה דקות.
4: למה לא אמרת לי מטר מהבית?
2: כי לא רציתי שתבוא, איציק.
3: אוקיי,
4: נרשם.
2: אתה תבוא להופעה המלאה שם, לא כשאני בא לתת רבע שעה. אתה תבוא 28 או 29 בנובמבר?
4: אני עסוק בתאריך הזה.
2: 28 או 29 בנובמבר. אתה תבוא, איציק, ואתה תשב שורה ראשונה. זהו, יאללה, יעקב.
3: גולות.
2: יאללה, יעקב, קח את זה מכאן.
1: אוקיי, טוב. אז קודם כל...
3: יאללה.
1: אני הולך על זה?
3: יאללה.
1: טוב, אז קודם כל תודה לכל הצוות.
3: יפה.
1: זהו, אני לא יכול יותר, אושרי. אפס. לא יכול יותר.
3: אפס.
1: לך תנוח, לך תנוח, יעקב.
5: יעקב, שב, שב שם, הכל בסדר.
2: טוב, יאללה. תודה ליגאל קבב, ליעקב בייגל, לדורון אורן, לברק איסר, ליוחנן הממתיק, על הקרמוגיות, ולשקד מורג, כמנו. כפרה עלייך. טוב, אז נתחיל ככה במבזק.
3: כן.
2: אברטון, מהליגה האנגלית, מציעה לאוהדים שלה, מנוי ב-25,000 פאונד, שבו הם נוסעים עם הקבוצה למשחקים, עושים ארוחות עם השחקנים,

0: ואפילו משתתפים באימונים לקראת המשחק. עכשיו תחשבי שיעשו כזה דבר בארץ. זה יהיה תענוג מטורף.
1: עונש.
0: למה עונש?
1: מי רוצה להתאמן לקרוא את התחת בשמש עם גברים? איכס.
0: מה, לא, אבל... אושרית, נו, בארץ זה יהיה כיף.
1: אהב אותך.
0: האימונים בארץ שכונה, מה, לפני המשחק תוקים שווארמה, עושים יום כיף, נופש עם שחקנים, מה קרה?
1: שמע, זה פתח לצרות. זה פתח לצרות, זה רעיון רע מאוד.
0: למה רעיון רע?
1: למה? אני אגיד לך למה. תראה, אם אני עכשיו נגיד אוהדת ביתר,
0: כן.
1: אני קונה חבילה להצטרף לשחקנים של הפועל תל אביב.
0: כן.
1: ואני הורס להם את האימונים, אני מערבבת להם חומר משלשל בפיילוט של הדג נסיכה.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: רמה להם בדג נסיכה, בפיילוט, בחדר אוכל.
0: צודקת, אוקיי. שלא יביאו את זה לארץ. שאל תביאו, מה, כל ראשי הקבוצות לא להביא את הדבר הזה לארץ.
1: א' ב' של ג' ד' נו.
0: צודקת, אוקיי. טוב, סידני סוויני, כולנו יודעים מי זאת? אני מניח שכן, שחקנית אמריקאית, דוגמנית וכו', היא עשתה פרסומת פרובוקטיבית מאוד.
2: מאוד.
0: לאפליקציה של הימורים בספורט.
1: וואלה,
0: איפה היא? היא שמה מסתירה את איבריה.
1: מה טוב?
0: אך ורק עם מחבט טניס.
1: וואו.
0: עם כדור פוטבול.
1: בנאים.
0: עכשיו, זו אפליקציה שעוסקת בספורט, כן? אז הרבה מאוד ספורטאיות מכל העולם.
2: מאוד כעסו.
0: ממש כעסו על זה, התקוממו.
2: אני יכול להבין.
0: כן, בטח. כי כאילו הן אומרות, מה, במקום להביא ספורטאיות...
2: לא, גם כל העבודה הקשה שאנחנו עושות, מה אתם מראים לנו בדיוק?
0: במקום להביא, כמו שצריך.
2: מעניין מה...
0: ספורטאיות, עוד מעט נבדוק מה היא אומרת על זה. הטענה היא שיש ספורטאיות שעובדות מאוד קשה ומצעידות את התחום הזה קדימה, את כל ענף הספורט. ובעצם סתם מנצלים את, את, גוף ה... את גוף האישה, כאילו, מה אנחנו, באיזה שנה אנחנו? אושרית.
1: לימוד.
0: אושרית.
1: רגע, אני צופה בזה. רגע.
2: אוקיי, זה קצר.
0: סיימת?
1: שנייה רגע, אני צופה עוד הפעם.
0: אוקיי.
1: רגע.
0: מה את אומרת על הטענות של ה...
1: רונה, זה מיינד אקספלודס. מיינד אקספלודס, זה מה הייתי עושה לה? שמר, שולחת עכשיו לליבת שהיא נכנסת לחמש שמותר.
0: וואו.
1: איך אמרת שם סידני זמר?
0: סידני סוויני. אוקיי, טוב, יאללה, עד כאן המבזק. יאללה.
1: יאללה, אני הייתי סידני סוויני.
3: יאללה. בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: וואו, איזה להיט. איזה להיט מטורף, אושרית. מטורף, מטורף.
1: תודה, מכבדית.
0: אני לא מבין, מה... פרלה, כמה חברות הזמנת היום?
1: מי?

0: היא לא חברה שלי.
1: היא לא חברה שלך?
0: לא, היא קולגה של, אתה יודע, היא קולגה של מני, אני לא...
1: אוקיי. קרפל, אתה הזמנת את מיכל בקטנה אלינו להיום?
2: לא, אבל... אי אפשר לעצור אותה, בוא.
1: בוא, פתחו לה את הדלת, בבקשה. מיכל בקטנה.
3: אתם.
1: מיכל בקטנה, מעניינים?
3: יואב. לב שלי. קרפה, לב שלי.
2: לב שבור שלך.
3: לב שבור שלי.
1: מעניינים, מה, אפשר לסול רק מה את עושה פה?
3: כן, נפל לי פה איזה אייטם, אני מחפשת אותו.
1: נפל לך אייטם, אוקיי, בהצלחה. מה, זה קשור לפרידה שעברת, זה...
3: לא, מה פתאום, זה קשור לאייטם שמקדם את מופע חנוכה.
1: אה, אוקיי, יש מופע חנוכה, סבבה, מה היה האייטם?
3: תראה, לב שלי. אני אמורה להחליק, בעזרת השם, אני אמורה להחליק בחזרות בחנוכה ולהקם את הקרסול.
1: וואי, רגע, מה? את אמורה, מה אמור לקרות לך?
3: אני אמורה להחליק.
1: כן?
3: ולקדם את הקרסול, ולהקם את הקרסול ולקדם את חנוכה.
1: וואו, אוקיי, אז זה, את מחליקה, מעקמת את הקרסול, איך זה אמור לקדם את ההופעה, אני לא מבין.
3: ברור, מה, אתה ילד?
1: מה?
3: זה מקפיץ מחירות כרטיסים.
1: וואלה.
3: כולם רוצות לראות אותי צולעת במופע חנוכה.
1: וואלה. וואו, אני לא חשבתי על זה.
3: יואב, לב שלי.
1: כן.
3: יש לך מופע בקרוב?
1: כן, יש לי 9 באוקטובר, יום שישי, בצוותא, 10 בערב.
3: יופי, לב שלי.
1: כן.
3: תעלה על קורקינט.
1: מה?
3: רגע, איזה איבר בגוף אתה הכי לא צריך?
1: מה אני לא צריך?
3: בוא נלך על יד.
1: יד?
3: בוא נלך על יד.
1: לא, יד אני מחזיק את המיקרופון.
3: אז איזה שנייה.
1: אוקיי, סבבה.
3: אוקיי, איזה יד אתה מחזיק את המיקרופון?
1: המיקרופון בדרך כלל ביד שמאל.
3: יד שמאל, אתה שמאלי?
1: אני, לא, אבל את המיקרופון...
3: תמיד נראית לי שמאלי.
1: לא, אני דווקא ביד, אבל אני אוהב שהיד משוחררת כאילו דווקא.
3: אז תקשיב, תעלה על קורקינט.
1: כן.
3: אוקיי, קורקינט עם השבורים של תל אביב.
1: אוקיי.
3: שבור יד.
1: וואו.
3: פרסה מחירת כרטיסים, סמוך עליי, זה סולד אאוט.
1: את יודעת מה? אני אחשוב על זה. סבבה, תודה.
3: אתם!
1: תודה על הטיפ, תודה על הטיפ.
3: כיף.
1: תגידי, מה המצב אצלך? מה עם יהודה בוחבוט? הרי פורסם שנפרדתם, אבל עדיין ראו אתכם בחג ביחד?
2: כן,
1: מה קורה? כאילו,
3: כן, לב שלי, דחינו את זה לאחרי החגים.
2: את מה?
1: מה?
3: דחינו את הפרידה לאחרי החגים.
1: דחיתם את הפרידה לאחרי החגים?
3: כן, לב שלי, מרגיש לי שלא מינפנו מספיק את הפרידה. לא מקסמנו את המקסימום, אתה מבין?
1: אני מתחיל להבין.
3: יופי, אחי.
1: מתחיל להבין, נראה לי.
3: יופי, אחי. אין, חשוב לדעת למנף, ואני לכבוד זה, עשיתי שיר.
1: וואלה.
3: כן, אם אפשר, איתיק.
1: איזה שיר?
3: רגע, עוד הפעם. בואו נעשה לנו בז.
1: אוקיי, יא.
3: כמו לפני שנה.
1: עולה.
3: כי מה שטוב לגי פינס, טוב למיכל בקטנה.
1: בראבו.
3: בואו נעשה לנו בז.
1: ו.
3: כמו לפני שנה. אתם. כי מה שטוב לגי פינס, טוב למיכל בקטנה. אתם.
1: עולה.
2: וואו.
1: טוב, אז שיהיה בהצלחה.
3: יתראה באייטם הבא, יפים שלי.
1: יאללה, ביי.
3: אני חייבת ללכת להקן את הקרסול.
2: ביי, לב שלך.
1: תמרי על עצמך.
3: ביי.
1: תמרי על עצמך. איזה רעיון, וואו.

0: יאללה בוא.
1: יאללה בואו.
2: יאללה.
1: הקרקוקליות.
2: הקרקוקליות שהן חברות טובות שלי.
1: כן, מה?
2: ולירון מתחתנת ב-30.
1: עולה.
2: אנחנו הולכות להרים לחתונה של החיים.
1: יש.
2: כן, כן, כן.
1: מה, גם השתתפת בקליפ שלהם?
2: כן, אני ומני השתתפנו בפאבלו אסקובר.
1: עולה.
2: בקליפ. עשינו שם קטע קצר.
1: יאה.
2: וגם עשינו ביחד, כן. וגם יש להם את השישי חברות. שמערכות ברכב כל פעם...
1: נכון,
3: ראינו את זה, זה היה מדהים.
2: עם קרולינה ודנה עדיני, והיה חלום, והיה כיף, ויצא לנו ביצוע מאמן שגרף מאות אלפי צפיות, ממלא לייקים, וכיף.
1: זה חתיכת הרכב, תשמעי.
2: כן.
1: חתיכת הרכב, גם הקרקוקליות.
2: מוכשרות...
1: גם קרולינה, גם דנה עדיני, וגם...
2: גם הקרקוקליות. ואיזה הרמוניות, ואיזה קולות, איזה קולות.
3: בואי, הרמוניות,
1: אהוב. ופאקינג פרל התנוך.
2: מה עם האזין?
1: יש לנו עכשיו את ה... אנחנו הולכים לעלות עכשיו על הקו את הזוכה הגדול. הזוכה השבועי במשחק מאזינים שלנו להשבוע בקנולו.
4: לא באמת.
1: מה העניינים?
4: היידי, שלום לכם.
1: שלום. שלום, עמרי מירושלים.
3: אתה רוצה לשאול את השאלה שהביאה לו בעצם את הניצחון, זאת אומרת השאלה שהקודם נפל בה?
1: בוא נראה, בוא נראה, קדימה. אתה מוכן לזה?
4: פנק אותי.
1: אתה מוכן לזה? מאדים מכונה כוכב הלכת הוורוד?
4: לא.
1: מדריד היא בירת פורטוגל?
4: לא.
3: הנה, הוא היה לוקח, הוא היה לוקח גם פה. הוא היה לוקח.
1: לקחת את זה בענק, לקחת את זה בענק, אין מה להגיד. כל הכבוד. תזכיר לנו רק לנו ולמאזינים, אתה אופה, יש לך את הבית אפייה שלך.
3: לא, הוא מוכר.
4: שמי, עמרי, יש לי חנות אפייה.
1: חנות אפייה.
4: קוראים לה בייק אנד קייק.
1: בייק אנד קייק.
4: יש פה כל מה שאתה צריך כדי להכין כל עוגה בעולם.
1: יש, ככה יופי, ככה גם.
3: גם קרוקומבוש.
2: אני מתה שהקימו חנות שנקראת תאכל את מה שבישלת.
4: האמת זה רעיון, אתה עלית פה על משהו.
2: אה?
1: מי מה המוצר, אבל מה קונים, מה משלמים?
2: אוכל שאתה בישלת.
1: אני מבשל, אני מוכר להם את האוכל ואז קונה אותו חזרה.
3: כן, ככה אתה גם יודע שהאוכל תמיד נקי, ואתה יודע בדיוק מה יש בפנים. זה הגיוני.
1: נשמע לי המון זמן. אוקיי, טוב, אז חביבי, אתה ענית על כל ה-10 שאלות בחידון שלך, ואתה זוכה בפרס הגדול, בכן או לא, והוא הפרס שאתה מקבל מאיתנו. זה גם מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל.
2: איזה פאן.
1: אתה מקבל גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
3: אבל שנייה, בתנאי שאתה משתמש בו, כן?
1: לא, תשתמש, כן, כאילו, אתה יודע. רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. אתה מקבל גם טיליון מגן דוד של...
2: שי מישנקין.
1: שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימון רמת גן. גם מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים.
2: של יושי.
1: של יושי, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד, נעליים שוות ממש בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו.
4: כל זה קיבלתי.
1: כל זה שלך.
2: וגם חמישה גמלים כפולי דבשת.
4: כן, הגמלים והרכת.
1: לא שכחנו.
2: והגיל לאדם דם לראש.
1: נכון, נכון. חבל שלא, כן, שלא...
2: וקטורת של הזדרכת.
3: לא לבזבז את הכל במקום אחד.
1: כן, כן, ספר מה אתה מתכנן לעשות עם הפרסים, מה...
4: וואי, אני מרגיש מפונק לגמרי. קודם כל אני ארביץ הופעה עם הטיליון. אני... יש שם עניינים, פה הרבה דברים לעשות. יש הרבה מתנות.
1: יש
4: לחלוטין.
1: יש.

0: הוא יודע לחיות.
1: שלא תשכח לכבות את המכונת קפה של אספרסו קלאב ביום כיפור.
2: וואי, גם הקפה אני אשתה. בסדר. אתה מתקשר אליי, אני על רצי.
1: אתה אין מה להגיד. כפרה עליך. אז עומרי, חבר שלנו מירושלים, ברכות על הזכייה.
0: שים לי פתק בכותל.
1: בדיוק.
2: תודה רבה, תודה רבה לכם. פרלה, גם שמתי לך פתק.
0: תודה, שים גם עוקב.
2: גם עוקב נשים.
0: זה יותר טוב מפתק.
2: אז כיף, כיף כל
1: צהריים
2: לשמוע אתכם עכשיו.
1: איזה כיף. תודה רבה,
0: עומרי. תודה,
1: עומרי. תתחדש. נשיקות, ביי ביי.
3: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה איה. לקה?

0: עולה.
1: פום. אני פה על כל השולטת, על כל הערוצים, על כל הערוצים.
2: אין עלייך, אין עלייך, יאללה.
0: טוב, אנחנו נפרסם אותה.
1: כן.
0: ואז אנחנו נחזור.
1: כן.
0: ואז אנחנו גם נגלה מי יהיה פה מחר בחמישי אגדה.
1: אנחנו נגלה?
0: כן, כן.
1: רון, מסכים?
0: אנחנו נחשוף את זה, נחשוף את זה בגדול.
1: וואו.
0: אבל בינתיים נפרסם אותה.
3: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: כהן ופרל הדנוך.
5: עולה, עולה, עולה לנו, כמה זה עולה לנו.
6: שיפוט פרגיל 73, טקסנטה 131, שחטורה לשניים 95 לאחד, כבד אבז אין, סלטים חופשי כבר לא חופשי, ריפל בחינם בתשלום.
4: שתיים עד ארבע. עם יואב כהן ופרל הדנוך.

0: השיר הזה,
1: שיר.
2: איך השיר הזה היה נראה היום אם הוא היה יודע מה חושבים עלינו בברצלונה, כמה לא סובלים אותנו שם עכשיו, לא יאמן.
1: היינו מחליפים את זה למדינה אחרת.
2: מדינה אחרת, כן? לאיפה שכן אוהבים אותנו,
1: כן.
2: לתאילנד, לא, לא תאילנד,
1: לא.
2: ליוון, לא,
1: לא.
2: לא, אנגליה, לא, בריטניה ממש לא.
1: אולי אוגנדה.
2: יש מצב ששם הם דווקא בעדינו.
1: אוי, אוגנדה, אוגנדה.
2: אוגנדה.
1: זה לא מצלול כל כך טוב, אבל בסדר.
2: או, או, בוא נראה מתפנה תור. לא.
1: מה? למה אתה צריך?
2: חכה לתור.
1: יש לי קשרים במאוחדת, מה אתה צריך?
2: באמת? אני צריך תור לרופא עיניים. את רואה שזה אדום, זה מגרד לי כזה,
3: אתה לא מסיק תור, מה הבעיה?
2: לא, אני רק צריך שייתן לי איזה טיפות לאלרגיה, לאיזה משהו.
3: אבל אתה לא מסיק את התור?
2: לא, אין תורים. כאילו, הרופא שלי זה עוד חודשיים, ואני מחפש רופא אחר, וכאילו אי אפשר עכשיו.
3: שלחתי לך עכשיו טלפון, צלצל אליו.
2: מה זה? זה שר הבריאות?
3: כן, קאץ, הוא מסדר תורים, הוא סידר לי עכשיו קולונוסקופיה.
1: מה אתה אומר?
2: ככה הוא מסדר?
3: הוא שר הבריאות, מה הבעיה עם זה? לא הבנתי.
2: האמת שראיתי גם איזה משהו בטוויטר, שמה איזה מישהי פרסמה שהיא לא הצליחה למצוא תור לדוד שלה או לאבא שלה.
3: וקאץ עזר, זה מלך.
2: וקאץ עזר לה?
3: מלך.
2: מטורף, מטורף.
1: וואו.
2: מדהים. טוב, אני אכתוב לו.
1: כן.
2: אתה יודע מה? אני אכתוב לו.
4: אני יכול לשם.
2: דוקטור...

0: אהב, דווקא עד עכשיו הוא אהב אותי, אתה מבין מה זה עשה לי עכשיו?
1: אני עדיין מחבב אותך, אבל לא, לבקש טובות.
0: בסדר, אוקיי, אני הבנתי שאתה קיבלת איזה טלפון מפתיע השבוע?
1: כן.
0: מה, ממי? מה?
1: חיים קצה.
0: אה, משר הבריאות? הוא התקשר אליך?
1: חיים קצה, כן.
0: באמת?
1: ככה הוא הציג את עצמו לפחות, הוא אמר, אני חיים קצה, שלום לך.
0: אוקיי, ומה שר הבריאות רצה ממך?
1: הוא רצה להקדים תור.
0: וואלה.
1: כן.
0: וואלה. מה אמרת לו?
1: לא.
0: אמרת לו לא?
1: כן, אמרתי לו לא.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שאני אמרתי לו לא. זה אומר שתור שלא נשאר איפה שהיה.
0: דוקטור קרטוס הוא שר הבריאות. הוא שר הבריאות.
1: נו, אז שיהיה בריא. לא
0: סופר אותו, אה? רגע, אני יכול לשאול אבל מה בדיוק הוא ביקש, או שזה חיסיון?
1: זה חיסיון רפואי.
0: אז טוב, אז לא חושב.
1: הוא אמר, דוקטור, אני יש לי דודה חולה.
2: כן.
1: אתה צוחק כאשר אני מדבר.
0: סליחה, דוקטור.
1: אנחנו לא פה בין חברות.
2: כן, יואבי, די.
0: סליחה, זה גם לא מצחיק שיש לו דודה חולה. כן.
1: כן, הוא אמר לי, אני יש לי דודה חולה, אפשר להקדים תור.
0: ומה אמרת?
1: בוודאי, לפני מי אתה רוצה להיות, אני שאלתי אותו.
0: נו.
1: כן, הוא אמר, אני לא יודע. אז אמרתי לו, גם אני לא יודע את פרימט. אני לפקידה של תורים, אני למדתי 7 שנים בשביל, לא בשביל לסדר תורים לדודה שלך.
0: אבל דוקטור קרטוס, אם זה דחוף.
1: אל תדאג, הבעיה נפטרה בסוף.
2: אוקיי. איך?
0: מצאת לו תור?
1: לא. היא נפטרה. הדודה נפטרה. אתה יכול מדבר עם אמא שלך עכשיו שתלך לניחום אבלים.
0: אני אמסור לה. היא בטח תכתוב לי עוד מעט, כן.
1: אולי אם שר קץ ייתן יותר תקציב לנו רופאים ולקופת החולים ולמכשורה, אז אולי יהיה יותר תורים ולא...
0: אתה צריך כוס מים, דוקטור.
1: אין לי דיוק. כוס מים. זה פשוט נושא שהוא חזק.
0: כן, זה קשה. זה קשה. זה קשה לפעמים לדבר.
1: אולי אם שר קץ ייתן יותר תקציב לרופאים בקופת חולים, אולי יהיה יותר תורים ולא נצטרך קומבינות במדינה של קומבינה, נשתה מים.
0: אוקיי, טוב, דוקטור, באמת גם לא רציתי שזה יפגע לך פתאום בבריאות, ולא התכוונתי שתכעס.
1: ברוך אתה שהכל נהיה שם.
0: כן. לרוויה, אני מקווה שהוא לא ינסה, אתה יודע, לנקום בך, שלא ינסה לגרום לפיתורים, או...
1: אני מקווה שהוא יצליח, ואז...
0: מה?
1: ואז יהיה לי פיצויים, ואני אוכל סוף סוף לחזור בלב שלם על הקריירה המוזיקה שלי.
0: נכון, יש לו קריירה.
1: אני מתגעגע למוזיקה.
0: אתה מתגעגע לימי המוזיקה, נכון?
1: אני אוהב לשיר.
0: מה היה השם במה שלך?
1: מה היה השם במה שלי?
0: אלכסנדר הגדול? כן, זה היה ככה?
1: לא.
0: אז מה?
1: למה אתה שואל?
0: לא, כדי לדעת איך להציג, אנחנו נרצה להשמיע את השיר שלך שהיה פה.
2: לא היה לו שם במה, קראו זה דוקטור קרטוס.
0: אוקיי, סבבה.
1: היה לי שם.
2: כן?
1: כן.
2: אתה לא זוכר אותו, דוקטור?
1: אני לא, אני עכשיו נזכר.
2: לא, אולי זה לא שם במה מספיק טוב אם אתה לא זוכר אותו.
1: אני אגיד לך אחר כך, אולי אחר כך אני אגיד.
0: אז בוא נשמע את השיר ההוא שהקלטת בזמנו.
1: כן, זה נקרא רצפטים לפציינטים.
0: רצפטים לפציינטים.
1: כן. תודה.
3: אולי! אה! יא!

0: אני רק שאלה.
1: לא, עכשיו אני לא אוהב.
0: כן, יש לי גם חיים. חיים משל עצמי. אני רוצה קצת שקט לאכול פפרוני. אבל לישראל, לשים גבולות קשה.
2: נו, מה יש תענה? בשביל מה אתה רופא?
0: ומה זה אנטיפט? זה מה זה לא יפה?

0: אקסנה!
1: כן, דוקטור.
0: תבטלי לי כל היומן שלי.
1: לא, דוקטור.
0: כן.
1: מוצ'ימו.
0: אני לקחתי חופשת מחלה.
1: דוקטור קרטוס.
0: לסבדניה. אני נזכרתי.
2: נזכרת במה, בשם במה שלך?
0: כן, אני זוכר, אני הייתי במועדונים של ראפ. היה דוקטור דריק. שהיינו מופיעים ביחד, אני ודוקטור דריק.
2: כן.
0: ואני הייתי אמסי קרטוס.
2: אמסי קרטוס, יאה.
0: זה אני נזכר, זה חוזר אליי.
2: יאה. בואנה, גם איזה יציאה אתה דופק, דוקטור, באיזה מונווק כזה.
0: כן, אני גם עשיתי עם עדן הגולנה את הראפ של הסיר של הסטארבקס.
2: נכון, נכון. אתה יודע מה, אולי נשמע גם את זה עוד מעט.
0: אני אשמח, אבל עם שלי.
2: בסדר, לא, ברור, בוודאי.
0: עם שלי.
2: נמצא את זה, איציק? כן, אפשר לשלוף את זה, נחפש את זה עוד רגע.
0: בסדר.
2: טוב, דוקטור, אתה מוזמן לשבת איתנו פה על הצ'רפאיה?
0: אני לא יושב על צ'רפאיות.
2: לא,
0: אני יושב על כיסא.
2: אז תשב על כיסא, בבקשה.
0: אני אשמח לשבת כיסא.
2: פרלושה, את יודעת שמחר נגמרת החגיגה, כאילו.
1: כן, יאללה.
2: היה לנו כיף.
1: כמו חלום.
2: היה לנו כיף.
1: או איזה בועת סבון שמתפוצצת.
3: כל דבר טוב.
2: אין מה לעשות.
1: סופו להיגמר.
2: אין מה לעשות. מחר.
1: מחר הוא חוזר.
2: מחר הוא חוזר. רון שלום, אהובנו.
1: כן.
3: אני מתגעגע אליו, אני חייב להגיד.
2: גם אני
1: מתגעגע. כן, אנחנו, אתה יודע.
3: כן,
1: בצורה, בזווית מסוימת.
3: כן, מתגעגע.
4: כן, מתגעגעים, אתם לא באים לקבל את פניו פה.
2: מתגעגעים.
1: לא, פשוט אנחנו דואגים לו שהוא צריך לנוח יותר.
2: הוא חייב לנוח יותר.
1: הוא צריך לנוח יותר.
2: ולצלם גם מיטות שיזוף במקומות אחרים.
1: בטח.
2: לא רק הפריסין.
1: ממש, וצריך ללמוד עוד את התחום הזה של זוויות, ולשים פילטרים על הכיסאות האלה, אתה יודע, זה לא רק לזרוק את זה לסטורי.
2: יש גם חופים רחוקים יותר מכפריסין, אגב.
1: כן, הוא יכול גם להפליג עם כיסא.
2: ממש, הרבה יותר רחוקים.
1: כיסא שצף פשוט, הוא יכול פשוט להגיע למחוזות.
2: אז מחר אהובנו, אהובנו שאנחנו מתגעגעים אליו מאוד, חוזר לחמישי אגדה. בוא נשמע רגע איזה פרומו יפה. תודה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: רון שלום חוזר מחר לחמישי אגדה, וזה הזמן לחשוף.
2: די.
1: מי יהיה פה מחר?
2: מי?
1: אז האורח מחר, האגדה של מחר.
2: כן.
1: הוא.
2: הוא.
1: היא.
2: הם.
1: לא, הוא.
2: הוא? אוקיי.
1: יוסי גיספר!
2: היידה!

0: לך יפה שלי, תחליפי את הבטריות של המפתחות של האוטו. חשוב, תתקי בחוץ בסוף. עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, ערך את המוזיקה שון רלום, בצוות רון שלום ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: ברדיו צפון, בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים, נדב יוגב, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, מיציק אהרון. כל מאזיננו בדרום, באפליקציות, ממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים, שזה השם המלא שלו, וקצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להאזין לנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
0: וגם.
1: הרלושה,
0: כן.
1: מה זה כיף.
0: יו.
1: חגיגה.
0: אני אתגעגע, נעשה את זה גם בלי קשר.
1: נעשה בלי קשר, נכון? תודה גם לאיסה הכלבלב שנתן פה היום שכיבה מאוד יפה על הגב.
0: מאוד, מאוד, מאוד מרשים.
1: רון, מתגעגעים אליך, תבוא מחר, מאזינים, צפו לו.
0: שיהיה צמוי לכל מי שצא.
1: חמישי אגדה, רון שלום, עם יוני, יוסי. ביי ביי.
2: קודם זמור.